Muzică și bună dispoziție. Orion FM. 91,7.

mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Într-o zi m-a întrebat inima: suflete, de ce am plecat și n-am mai venit? Câte zile vor mai fi, câte zile voi trăi, știu că n-am să

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii,
0: cei mai hot artiști, oricând, oriunde, Orion FM, The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

pateau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri,

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7
0: FM.
3: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești. De vânzare, casă în cartierul Vlașcan. Locuința este compusă din 4 camere, bucătărie și hol, având un teren aferent de 1150 de metri pătrați, dintre care 100 de metri pătrați sunt construibili. Prețul de vânzare este de 35.000 de euro, ușor negociabil. Se acceptă și schimburi cu un apartament cu 2 camere sau garsonieră. Relații la telefon 0732 837 348 sau la agenția imobiliară Orion.

Bună dimineața și bună regăsit celor care sunt în continuare cu Orion Radio pe 91,7 FM. Tiberiu Cristian sunt, vom fi și astăzi împreună până la ora 10 într-o nouă ediție Deșteptarea Galaxiei. Lupta cu kilogramele în plus poate fi mai ușoară de acum cu ajutorul unor băuturi care stimulează arderile calorice și accelerează procesul de slăbire. Această băutură a fost utilizată cu succes acum aproximativ 10 ani de milioane de persoane care au observat efecte pozitive remarcabile. Această băutură este ceaiul cu lapte și este recomandată chiar de către dieteticieni. Se prepară simplu folosind ceai verde și lapte, iar dacă nu ești fan al ceaiului verde, poți folosi și ceai negru. Dar s-a dovedit că ceaiul verde este mai eficient în acest caz. Pentru preparare poți utiliza lapte cu un conținut de grăsime de maximum 3,2% sau poți adăuga lapte în apa clocotită. Este important să eviți adăugarea de zahăr, altfel efectul benefic se poate inversa. Datorită combinației de ingrediente, ceaiul cu lapte furnizează organismului oligoelemente utile având efect tonic, diuretic și mai ales calmant.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: pata.
1: Donald Trump, președintele Statelor Unite, ar urma să participe la ceremonia de decernare a trofeului Cupei Mondiale de anul acesta, după finala programată pe 19 iulie la New York. Anunțul a fost făcut chiar de Gianni Infantino, președintele FIFA, într-un interviu acordat unui post de televiziune. Relația apropiată dintre Trump și Infantino nu este nouă, tot președintele FIFA i-a acordat liderului de la Casa Albă în decembrie anul trecut premiul FIFA pentru pace în cadrul tragerii la sorții pentru Cupa Mondială de anul acesta. Un alt moment de apropiere dintre cei doi a avut loc anul trecut la finala Cupei Mondiale a cluburilor câștigată de Chelsea. Donald Trump a fost atunci prezent la ceremonie și a înmânat trofeul lui Reece James, capitanul echipei londoneze. Un alt episod care a alimentat discuțiile despre relația dintre Infantino și Trump a avut loc la prima reuniune a Consiliului pentru Pace creat de președintele american. Șeful FIFA a apărut atunci cu o șapcă roșie pe care scria USA, asemănătoare cu celebra șapcă MAGA, devenită unul dintre simbolurile vizuale ale campaniilor lui Trump. Șapca roșie cu litere albe MAGA, Fa America Măreață din nou, Make America Great Again, este un simbol vizual recunoscut al susținătorilor lui Donald Trump asociat cu campania sa prezidențială.

Continuăm în emisiunea noastră și vorbim despre nouă tendință inedită din China, și anume închirierea câinilor cu ora. Deoarece sistemul juridic din China tratează animalele de companie ca pe un bun, obținerea de despăgubiri în caz de abuz rămâne însă o procedură complicată. Autoritățile au implementat măsuri de protecție, precum asigurarea, urmărirea în timp real a locației câinilor și verificarea identității reale a chiriașilor. Plimbările de care vorbeam sunt în general limitate la zone cunoscute de câini, iar chiriașii trebuie să contacteze imediat proprietarii dacă un câine prezintă semne de boală. Reprezentanții unei platforme de închirieri spun că utilizatorii dispuși să plătească pentru servicii de plimbare a câinilor trebuie să prezinte un act de identitate și să fie iubitori de câini autentici. Deși platforma nu a stabilit încă reguli specifice privind siguranța chiriașilor, reprezentantul echipei a precizat că majoritatea câinilor înregistrați pe platforma doră să socializeze cu străinii. Unii utilizatori au adoptat acest serviciu ca pe o experiență trecătoare de a avea un animal de companie. Cu toate acestea, criticii au ridicat probleme legate de bunăstarea animalelor și de implicațiile legale. Un medic veterinar a spus că schimbările frecvente ale îngrijitorului, mediului și rutinei ar putea provoca un stres emoțional inutil câinilor. De asemenea, el a atras atenția și asupra faptului că sistemul juridic din China încă tratează câinii și pisicile ca pe un bun, ceea ce complică obținerea de despăgubiri în cazurile de abuz. Dar această afacere nu este fără precedent. În 2021, un alt magazin de animale de companie din sud-vestul Chinei a lansat un serviciu de închiriere de pisici, dar acesta s-a închis în urma reacțiilor negative din partea iubitorilor de pisici. Pe fondul economiei în plină expansiune a animalelor de companie din China, care numără aproximativ 126 de milioane de câini și pisici în mediul urban și susține o piață animalelor de companie în valoare de aproximativ 313 miliarde de yuane, adică undeva la 46 de miliarde de dolari, au apărut, se pare, diverse servicii neobișnuite, cum ar fi acestea, controversate legate de animalele de companie.

Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine! Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

0: vorbim în continuare în emisiunea noastră și despre cea mai sigură țară din lume pentru cei care doresc să călătorească singuri. Ținând cont de acest lucru, marketplace-ul de asigurări de călătorie SquareMout a analizat destinații din întreaga lume pentru a identifica cele mai sigure țări pentru a călători solo anul acesta în 2026. Pentru a crea indicele său de risc pentru călătoriile solo cu o scară de 10 puncte, compania a analizat o serie de factori care pot influența experiența unui călător singur, inclusiv percepțiile rezidenților privind siguranța personală. Europa se pare că a dominat clasamentul, ocupând 8 din cele 10 locuri din lista celor mai sigure destinații pentru călătorii solo. Totuși, San Marino a ocupat primul loc în clasament cu un scor de risc de doar 0,78 din 10. Înconjurat de centrul Italiei, micul stat european din interiorul altui stat poate trece ușor neobservat, dar orașul său medieval de poveste, priveliștile largi asupra zonei rurale și percepția puternică de siguranță îl fac o destinație atractivă pentru călătorii solo. Potrivit raportului, aproape 90% dintre locuitorii chestionați au spus că se simt în siguranță când merg singur noaptea. Centrul istoric din San Marino, inclus în patrimoniul UNESCO, aflat pe vârful muntelui Titano, le oferă turiștilor șansa de a experimenta una dintre cele mai vechi republici ale Europei, fără aglomerația întâlnită în multe dintre destinațiile mai cunoscute ale continentului. Situată între Franța și Spania, Andorra, iată, ocupă locul al doilea cu un scor de risc de 1,33. Micul Principat este cunoscut mai ales pentru stațiunile sale de schi, dar în lunile mai calde, turiștii înlocuiesc pârtile cu trasee spectaculoase de drumeții, care traversează munții Pirinei. Cel mai important, Andorra obține rezultate foarte bune și la capitolul de siguranță personală. Mai puțin de 14% dintre locuitorii chestionați au spus că își fac griji că ar putea fi atacați. În altă parte a lumii, Singapore s-a clasat pe locul al treilea cu un scor de risc de 1,56. Peste 3 sferturi dintre locuitorii chestionați au spus că se simt în siguranță când merg singur noaptea prin Singapore.
1: 24 de ore din 24, ai știri și cea mai bună muzică.

0: Vorbim în continuare și despre filme, discuții despre cine va deveni următorul James Bond sunt tot mai intense în ultima perioadă, iar nume importante din industria cinematografică își exprimă deja preferințele. Printre acestea se numără și actorul George Clooney, care are un favorit clar pentru celebrul rol al agentului 007. Actorul american consideră că britanicul Callum Turner are toate calitățile necesare pentru a prelua una dintre cele mai răvnite francize din cinematografie. Declarația a fost făcută într-un interviu acordat publicației The Hollywood Reporter într-un material dedicat actorului în vârstă acum de 36 de ani. Cei doi au colaborat la filmul The Boys in the Boat, iar George Clooney spune că Callum Turner are profilul perfect pentru a deveni noul spion britanic. În ultimii ani, Callum Turner și-a consolidat poziția la Hollywood printr-o serie de proiecte variate. Actorul a făcut parte din distribuția francizei Fantastic Beasts, a jucat în Assassin's Creed și în serialul Master of the Air. Iar recent a putut fi văzut și în comedia romantică Eternity. George Clooney apreciază în mod special faptul că Turner nu și-a construit cariera urmărind exclusiv succesul comercial. Deși este unul dintre numele vehiculate frecvent pentru rolul lui 007, Callum Turner a preferat să rămână rezervat atunci când a fost întrebat despre posibilitatea de a-l înlocui pe Daniel Craig. Viitorul francizei de altfel a intrat într-o nouă etapă după retragerea lui Daniel Craig, care și-a încheiat aventura în rolul agentului secret odată cu lansarea filmului No Time to Die. De asemenea, Amazon MGM Studios a confirmat recent că procesul de căutare a noului James Bond este deja în desfășurare. În paralel, studioul a anunțat și alegerea regizorului care va conduce următoarea producție din serie. Este vorba despre celebrul Denis Villeneuve, cineastul aflat în spatele succesului Dune, unul dintre cei mai apreciați regizori ai momentului.
1: Orion FM Guarantee. No crop songs. Got it? Yes! Good. Now, back to the music. Back to the music.

0: Continuăm în emisiunea noastră și vorbim despre șoferii români care încearcă să păcălească radarele sistemului e-sigur. A devenit aproape o practică obișnuită ca șoferii care depășesc viteza legală în România să încerce să scape de răspundere. Mulți dintre ei susțin că nu au condus ei, ci soțiile lor. Conform unui articol publicat pe site-ul mazol.ro, de la începutul anului, autoritățile au prins 32 de șoferi mințind în acest fel. În majoritatea cazurilor, partenerele de viață ajung să-și sacrifice propriul permis de conducere pentru a-i acoperi. Dar cum funcționează noul sistem care îi prinde pe șoferi? Aceștia nu mai au nicio șansă în fața noului sistem intitulat e-sigur. Camerele de ultimă generație realizează imagini clare de la o distanță de până la 150 de metri, suficientă pentru identificarea precisă a feței șoferului. Sistemul poate măsura viteza mașinilor de la o distanță de peste 1 km. Procedura nu lasă loc de eschivare. Polițistul montează aparatul pe trepied, setează limita de viteză pentru tronsonul respectiv, iar încălcările sunt înregistrate automat în baza de date. Proprietarii mașinilor sunt înștiințați prin poștă despre încălcarea constatată. Aceștia sunt obligați să declare în scris cine se afla la volan în momentul respectiv. Dacă furnizează date false, șoferii riscă o pedeapsă cu închisoarea între 2 luni și 3 ani. Fapta se pedepsește penal fiind calificată drept falsă în documente. De altfel, de la începutul anului 2026, sistemul e-sigur a înregistrat 51.000 de depășiri ale limitei de viteză, iar în majoritatea cazurilor depășirea nu a trecut de 20 de km pe oră. Totuși, 120 de șoferi au depășit limita cu peste 50 de km pe oră, iar dintre aceștia, 5 au depășit-o cu cel puțin 70 de km pe oră. Potrivit site-ului Total Car, șoferii rămân reticenți la plata amenzilor, motiv pentru care noi măsuri de înăsprire sunt doar o chestiune de timp. Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Bună dimineața, bun găsit la știri, iată principalele subiecte.
2: Georgia Pietreanu.
1: Președintele Israelului se află în vizită oficială în România, a ajuns la Iași, iar mâine va avea o întrevedere cu președintele Nicu Jordan. Iran a atacat cu drone și rachete obiective militare americane, iar Statele Unite au răspuns la scurt timp. Președintele Serbiei a declarat că în curând va demisiona. Și România se topește, astăzi a intrat în vigoare primul cod roșu de caniculă. Președintele Israelului, Isaac Herzog, se află în vizită oficială în România la invitația președintelui Nicu Jordan, ocazie cu care mâine va fi primit la Palatul Cotroceni. De asemenea, va participa și la ceremoniile dedicate comemorării a 85 de ani de la pogromul de la Iași. Herzog ar urma să adreseze un mesaj plenului Parlamentului. Maria Ilie a urmărit subiectul și ne aduce mai multe informații.
3: Vizita președintelui statului Israel are loc în contextul participării la ceremoniile dedicate comemorării a 85 de ani de la pogromul de la Iași. Vizita se înscrie în dinamica foarte bună a relațiilor bilaterale și reflectă angajamentul comun pentru consolidarea cooperării dintre cele două state, ambiție reconfirmată prin frecvența crescută a contactelor la nivel înalt din ultimii ani, informează administrația prezidențială. Primirea președintelui statului Israel, Isaac Herzog, la Palatul Cotroceni este programată luni la ora 10, când vor avea loc convorbirii tete-a-tete, convorbiri oficiale, declarații de presă comune și un dejun oficial. Pe agenda discuțiilor celor doi șefi de stat se vor regăsi modalitățile de dezvoltare și aprofundare a relațiilor bilaterale în toate domeniile de interes comun, cu accent pe dezvoltarea parteneriatului economic și a cooperării în materie de securitate și apărare. Vor fi abordate de asemenea teme ale cooperării sectoriale, inclusiv educația despre Holocaust și măsurile de combatere a antisemitismului în România, precum și dezvoltarea schimburilor culturale și a contactelor interumane, mai transmite administrația prezidențială. La ora 17, Herzog se va adresa plenului camerelor reunite ale Parlamentului. La ședință vor fi invitați șefii misiunilor diplomatice ale statelor membre ale Uniunii Europene, ale Ucrainei și Republicii Moldova. De asemenea, la această ședință vor participa și invitații ai ambasadei statului Israel la București.
1: Primarul Craiovei, Ilie Olguța Vasilescu, a declarat că liderul PNL, Ilie Bolojan, propune un premier care habar n-are cum se trăiește în România, iar românii, citez, o să-și scrântească limba să poată să pronunțe numele acestuia. Zicfrid Mureșan, notează Ager Press.
4: Mai nou, Ilie Bolojan vrea să ne propună acum un prim-ministru care în ultimii 20 de ani a stat în România. Deci habar n-are cum se trăiește în România. Și despre care aflăm tot de la domnul Bolojan, că este specialist în absorpția de fonduri europene. M-am uitat pe CV-ul lui și cred că singurii bani pe care i-a absolvit domnul Mureșan au fost cei din salariul de europarlamentar. Pentru că n-a lucrat niciodată la vreun proiect pentru România. Dar nu Siegfried. Este important să vedeți iarăși românii cum o să și scrântească limba ca să poată să se refere la conducătorii patriei noastre cu nume Neaușe. Cel care blochează România și cel care se încăpățânează să rămână acolo, deși au trecut aproape 2 luni de când a avut loc o moțiune de cenzură, este Ilie Bolojan. Iar orice zi în care el rămâne în continuare acolo este o zi pierdută pentru România.
1: Președintele Serbiei, Alexander Vučić, le-a transmis susținătorilor săi că intenționează să demisioneze, citez, în câteva săptămâni, într-un context marcat de proteste antiguvernamentale, care durează de mai bine de 1 an și jumătate. El nu a oferit însă o dată exactă și a vorbit și despre posibilitatea unor alegeri anticipate prezidențiale și parlamentare. Protestele din Serbia au fost declanșate de tragedia de la Novi Sad din 2024, soldată cu 16 morți, și s-au transformat într-o mișcare mai largă împotriva guvernării sale. Iranul a lansat atacuri cu rachete și drone asupra unor obiective militare americane din Kuwait și Bahrain, ca represalii pentru loviturile aeriene americane asupra unor ținte iraniene. La scurt timp, Statele Unite au răspuns cu noi atacuri asupra unor instalații militare iraniene, inclusiv infrastructură de supraveghere, drone și poziții de rachete, și susțin că acțiunea a fost necesară pentru a descuraja noi atacuri iraniene. Kuwaitul anunță că a interceptat majoritatea rachetelor și dronelor lansate de Iran. Bahrainul a activat sirenele de alarmă și a condamnat atacul, calificându-l drept o încălcare gravă a suveranității sale. Statele Unite au avertizat că orice nouă agresiune iraniană va primi un răspuns militar. Escaladarea pune în pericol armistițiul fragil și negocierile dintre Washington și Teheran, iar tensiunile din zona strâmtorii Ormuz rămân extrem de ridicate. A intrat în vigoare primul cod roșu de caniculă din acest an. Zonele cele mai afectate de căldură extremă sunt Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia și jumătatea de vest a Munteniei. Temperaturile vor ajunge la 41 de grade, iar aerul va fi greu de respirat. Nici în restul zonelor nu va fi mai bine și acestea sunt vizate de atenționări. Vorbim despre cod galben și portocaliu. Maximele în restul țării se situează astăzi între 34 și 38 de grade. Sunt 26 de grade la această oră în capitală, 29 la Timișoara, 27 de grade la Cluj, 28 de grade la Iași, 25 la Constanța și 28 de grade la Chișinău. Mă opresc aici cu știrile, ne reauzim la ora 11. Rămâneți în continuare pe RFI.
2: Să fii tânăr în Europa înseamnă să ai spațiu de mișcare, să ai acces la școli mai bune și la locuri de muncă în orice stat membru. Află ce beneficii ai ca tânăr în Europa. Profită de programele europene pentru tineret, pentru că Uniunea Europeană ești tu. Ascultă Tânăr în Europa la RFI România, miercuri de la 17:30 și în reluare duminică de la 12:10. Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții. La RFI.
5: Președintele Comisiei de Buget Finanțe, senatorul USR, membru a grupului ALDE din Parlamentul European, consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
2: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9 și o sfert. Dacă vrei să afli mai multe despre evenimentele zilei, intră pe rfi.ro și caută toate amănuntele care te interesează. Aici găsești o arhivă sonoră cu rubricile și emisiunile din programele noastre. Te poți abona prin RSS și podcast și poți asculta ce vrei, când vrei. Un radio à la carte pe rfi.ro.
6: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
7: RFI.
8: Ah là là.

Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: You don't know you 91,7

cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone în malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești. De vânzare casă în cartierul Vlașcan. Locuința este compusă din 4 camere, bucătărie și hol, având un teren aferent de 1150 de metri pătrați, dintre care 100 de metri pătrați sunt construibili. Prețul de vânzare este de 35.000 de euro, ușor negociabil. Se acceptă și schimburi cu un apartament cu 2 camere sau garsonieră. Relații la telefon 0732 837 348 sau la agenția imobiliară Orion.

0: Ascultați un program realizat de Radio Vocea Speranței. Un post de radio care poate fi ascultat și pe internet la adresa www.rvs.ro.
1: Gânduri despre rugăciune.
2: Care este sistemul după care faceți cumpărăturile? Știu că știți ce ne sfătuiesc specialiștii. Nu mergeți la magazin dacă vă este foame, pentru că sigur veți cumpăra mai mult decât e necesar. Sau nu intrați în magazin fără o listă cu ceea ce vă e necesar, pentru că sigur veți adăuga în cărucior după culori și reclame, nu după necesitate. Avem informații, dar procedăm astfel? Stăm cu minți până mâncăm și plecăm cu lista analizată la sânge sau de regulă suntem neglijenți și nu ținem cont de învățăturile de la cei înțelepți? Acum ne dăm seama ce importantă este o listă, dar ca să ne intre în obicei ne ia ceva timp. Problema este că după ce ne familiarizăm cu lista, facem din ea un obicei, chiar și acolo unde nu e cazul. Bănuiți la ce mă refer? La rugăciune, evident, acesta este contextul nostru. Unii dintre noi practică această rugăciune tip listă de cumpărături. Doamne, te rog, dă-mi un soț, o mașină, o casă. Sau, Doamne, dă-mi un loc de muncă bun pentru soția mea, evident, nu pentru mine, eu aș vrea să mă întrețină ea. Și nu uita de iazul ăla, pentru că știi că îmi place să pescuiesc, adaugă și concediile de vis de 3 ori pe an, dacă se poate, dacă nu, de 4. Și ceva adrenalină la concertele din vest. Ori, Doamne, am 3 materii la care nu fac față, matematică, fizică și chimie, dar nu-mi plac nici istoria și geografia. Acum știi că nici după alergat nu mă dau un vânt decât cu personajele din jocurile video. Da, da, pe listă, pe lângă notele mari, chiar dacă nu învăț, pune și un joc. Poate reușești să-i convingi pe ai mei și uită că au promis să-mi ia daruri doar dacă am peste media 9.30. Liste. Liste pentru rugăciune. Cam aceasta înseamnă pentru unii rugăciunea, ceea ce golește complet de conținut activitatea atât de savuroasă care este rugăciunea.
1: Prietenia cu Dumnezeu începe prin rugăciune.

0: Cuvinte cu har. O emisiune realizată de Săvel Lupu.
1: Bun venit la emisiunea Cuvinte cu har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că încă o dată ne-ați primit în casele dumneavoastră. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste fiecare dintre noi și ocrotirea celui preanalt să ne călăuzească pe toți pe drumurile vieții. Avem bucuria să studiem din nou din Sfânta Scriptură și astăzi dorim să discutăm despre darul lui Dumnezeu față de noi toți, față de noi oamenii, despre iertarea lui Dumnezeu și despre iertare pe care noi suntem datori să ne-o oferim unii altora atunci când am greșit. Unii gânditori au văzut în actul iertării o utopie, alții au observat acest act al iertării ca o slăbiciune a omului. Însă Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos în Evanghelia după Matei așează în centrul legii porunca iubirii aproapelui. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată puterea ta, iar pe aproapele tău ca pe tine însuți. Matei, capitolul 22, versetul 37 în continuare. În această dragoste pentru Dumnezeu și dragoste pentru semeni, își găsește fundamentul actul iertării. Prin urmare, este demn de observat că atât în religie cât și în viața de fiecare zi, dacă putem să spunem așa, deoarece religia trebuie să fie în viața zilnică, creștinul trebuie să experimenteze acest act al iertării. Iertarea este actul prin care noi trecem cu vederea greșeala cuiva. În Biblie, cuvântul grecesc tradus prin iertare înseamnă literalmente a renunța, ca atunci când o persoană nu mai cere restituirea unei datorii. Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos ne oferă în multe ocazii exemple concrete de iertare.

0: Discutăm acest subiect deosebit împreună cu domnul pastor Cotruță Ilie. Domnule pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
1: Bine v-am regăsit.
0: Domnule pastor, aș dori să începem emisiunea de astăzi prin a da citire pasajului din Evanghelia lui Matei, de la capitolul 18, versetul 23 până la versetul 35. Este un pasaj edificator în ceea ce privește actul iertării sau iertarea pe care noi oamenii suntem datori să o oferim celor care ne-au greșit. În acest pasaj, Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos ne oferă, ne dă o lecție a credinței, o lecție a ceea ce înseamnă să ne încredem în Dumnezeu și în același timp să avem milă, dragoste, iubire pentru semenul nostru. Haideți să vedem, domnule pastor, ce spune Evanghelistul Matei în capitolul 18, de la versetul 23 în continuare până la versetul 35. Vă rog frumos!
2: De aceea împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat care a vrut să se socotească cu robii săi. A început să facă socoteala și au adus pe unul care îi datora 10.000 de galbeni. Fiindcă el n-avea cu ce plăti, stăpânul lui a poruncit să-l vândă pe el, pe nevasta lui, pe copiii lui și tot ce avea și să se plătească datoria. Robul s-a aruncat la pământ și i s-a închinat și a zis, Doamne, mai îngăduiem și voi plăti tot. Robul, stăpânul robului acelui, făcându-i se milă de el, i-a dat drumul și i-a iertat datoria. Robul acela, când a ieșit afară, a întâlnit pe unul din tovarășii lui de slujbă care era dator 100 de lei. A pus mâna pe el și îl strângea de gât zicând, plătește-mi ce mi-ești dator. Tovarășul lui s-a aruncat la pământ, îl ruga și zicea, mai îngăduiem și îți voi plăti. Dar el n-a vrut, ci s-a dus și l-a aruncat în temniță până va plăti datoria. Când a văzut tovarășii lui cele întâmplate, s-au întristat foarte mult și s-au dus de-au spus stăpânului lor toate cele petrecute. Atunci stăpânul a chemat la el pe robul acesta și i-a zis, rob viclean, eu ți-am iertat toată datoria, fiindcă m-ai rugat, oare nu se cădea să ai și tu milă de tovarășul tău, cum am avut eu milă de tine? Și stăpânul s-a mâniat și l-a dat pe mâna chinuitorilor până va plăti tot ce datora. Tot așa vă va face și Tatăl meu cel ceresc dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele său.
0: Domnule pastor, pasajul este edificator. În timp ce dumneavoastră citați din Sfânta Scriptură aceste cuvinte ale Mântuitorului, s-a ridicat o întrebare pe care aș dori să o clarificăm, poate și în mintea ascultătorilor există exact aceeași întrebare, și anume, de ce credeți că Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos rostește această parabolă? Vedeți, Mântuitorul adesea vorbea în pilde, în parabole. Mântuitorul a exemplificat adevărul în nenumărate rânduri, folosind ocazii sau situații care s-au împlinit sub ochii contemporanilor. De data aceasta, Mântuitorul pune accent prin această parabolă asupra iertării. De ce credeți că Mântuitorul face lucrul acesta, rostește această parabolă?
2: Da, exista o cutumă în tradiția iudaică, că puteai să ierți pe cineva odată,

0: câteva laude din partea Domnului Iisus Hristos, o mângâiere pe creștet, ceva. Și Domnul îi spune nu de 7 ori, Petre, de 70 de ori câte 7. Și îi spune parabola aceasta. Ia uite, o parabolă. Și ce se înțelege din această parabolă este, în primul rând, această datorie a iertării pe care o avem cu toții. Adică nici vorbă să fie ajuns la o limită a răbdării. Când să zici, măi, sunt îndreptățit să nu mai iert, sunt îndreptățit să nu mai caut pacea. Niciodată nu avem o astfel de limită, mai ales că Domnul Iisus a ridicat ștacheta mai sus de 7, la 490 de ori. Ori de 490 de ori într-o zi, nu știu care ar fi capabil să-ți creșească atât de mult.
1: Probabil că în momentul în care Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos spune de 70 de ori câte 7, Petru face ochii mari și nu-i venea să creadă ceea ce auzea cu urechile lui. De aceea Mântuitorul intervine și îi spune această parabolă a datoriei celor 10.000 de talanți. Era o datorie imposibilă. Probabil că unui om care lucra cu ziua i-ar fi trebuit mai multe vieți, poate 10 vieți, ca să poată să adune banii aceștia. Totuși, există un adevăr sensibil aici pe care Mântuitorul dorește să ni-l transmită și nouă. Și aș vrea să subliniem acest adevăr care are sau aduce atingere fiecăruia dintre noi astăzi. Dacă facem unele calcule, un talent de argint care valorează aproape 3.000 de dolari, vă închipuiți cât de mult se ridica datoria acestui om. Și totuși, Mântuitorul nu vrea să evidențieze valoare sau cantitatea de bani, ci dorește să sublinieze un adevăr un pic mai subtil. Haideți să vedem despre ce este vorba aici.
0: Domnul Iisus Hristos arată prin această parabolă relația pe care o are El cu oamenii. Și îndeosebi faptul că dacă ar fi să o luăm ca pe un acont, Dumnezeu ne-a iertat și ne iartă de mult mai mult decât am putea noi să iertăm. Un alt aspect este faptul că datoria uriașă pe care o avea acest om la stăpânul lui i-a dat posibilitatea și lui mai departe să împrumute pe altul. Cel mai probabil banii împrumutați erau tot din banii primiți,
1: Banii stăpânului,
0: banii
1: sigur că da.
0: stăpânului. Și atunci putem observa viclenia omului. Împrumut niște bani, sunt iertat pentru ei, dar strâng de gât pe altul pentru o parte din ei. O parte infimă, evident. Și ne-am întrebat dacă stăpânul îl iartă de toată datoria, cel mai interesează ce chestiuni face omul mai departe. Ba da, îl interesează pentru că stăpânul are în vedere reflectarea caracterului său în viața slujitorilor. Omenește vorbind, odată ce treci printr-o astfel de experiență, se așteaptă să se vadă în viața acelui iertat o schimbare, o redeșteptare, o înnoire a caracterului. Dar nici vorbă. Din contră, omul acesta își arată hidoșenia defectuoasă a caracterului său.
1: Unii spun că acest om nu putea, n-avea cum să își plătească datoria. Era vorba că nu putea sau nu dorea, nu vroia. Și aici este un lucru pe care noi trebuie să-l înțelegem, pentru că Tatăl nostru Ceresc ne iartă până la capăt și nu ne aduce aminte niciodată de ceea ce noi am greșit. Însă se pare că omul acesta nu dorea să-și ierte semenul. Și exact cum subliniați, aici este vorba și de o ciudățenie în caracter sau de un caracter murdar, urât înaintea lui Dumnezeu și urât în fața oamenilor, în fața semenilor. Ori Tatăl Ceresc, stăpânul sau împăratul din parabolă, tocmai acest lucru și-l dorea, ca omul să înțeleagă că așa cum a fost el iertat, la rândul lui să devină iubitor și iertător pentru semenul lui. Gândind așa, vrând nevrând, vine în minte ultima parte a versetului, adică a versetul 33. Oare nu se cădea să ai și tu milă de tovarșul tău, așa cum am avut și eu milă de tine? Deci pe lângă acest dar al iertării, vedeți că intră în discuție și bunătate, iubire, milă, îndelungă răbdare, credincioșie. Ori toate acestea sunt darurile lui Dumnezeu pentru noi oamenii. De ce credeți, domnule pastor, că mila

0: iertarea sunt inseparabile. De ce credeți că aici avem de a face cu un pachet de daruri primite din partea lui Dumnezeu? Nu ai cum să desfaci mila de iertare, pentru că până la urmă sunt anumite aspecte care chiar se suprapun în aceste daruri primite din partea Domnului. De ce sunt inseparabile?
1: În natura noastră firească, suntem egoiști și ne interesează foarte mult persoana noastră. Ori ca să ierți pe cineva, trebuie să treci peste acest prag. Trebuie să iubești pe acel cineva, să îți fie milă de el, să te înduri de el. Și atunci să-ți muști buzele și să spui, asta e, mă las pierdut de datoria aceasta, de această sumă sau depinde ce serviciu trebuia să-mi înapoieze frățiorul meu. Însă nu poți separa iertarea de milă, pentru că de multe ori, probabil că ați întâlnit și dumneavoastră cazuri în care oameni se împacă, dar se împacă conjunctural, forțați de situație.
0: De ochii lumii, se mai zice.
1: De ochii lumii. Într-o situație, mi-aduc aminte, am avut o interacțiune cu doi care erau certați și unul era foarte, foarte greșit. Celălalt greșise, dar mai puțin. Că n-ai cum să te cerți și să nu greșești deloc. Tot greșești când te cerți. Și îl rog pe cel care greșise, măi, ia și te împacă cu cealaltă persoană, întrucât vârsta era înaintată și în dreptul unuia și în dreptul celuilalt. Și persoana zice, da, eu l-am iertat pe el. Și atunci îmi iau inima în dinți și zic, ok, l-a iertat, dar împăcarea înseamnă să-ți ceri și iertare. Matale, nu ai de ce să-ți ceri iertare? Da.
0: A început să o dea la cotite, da, de da. Obicei cam așa se întâmplă.
1: Și de aici ne dăm seama de ce mila și iertarea merg împreună. Pentru că să-ți fie milă de celălalt înseamnă să începi să-l iubești. Ori în natura noastră egoistă e tare greu să te mai gândești și pentru cel de lângă. Cel mai propice este să cauți binele tău personal, binele familiei, hai, cel mult al prietenilor, dar e tare greu să-ți fie milă de aproapele. Ne aducem aminte de acea parabolă pe care o spune Domnul Iisus Hristos cu samariteanul milos. Întreba celălalt, cine este aproapele meu? De multe ori oamenii aici scurtcircuitează tot traseul. Da, este bine să fii milos, este bine să ierți și da, eu fac lucrul acesta. Cu cine? Cu cei dragi mie?
0: Da, și cu ceilalți de cele mai multe ori se găsesc cuvinte de scuză, cuvinte prin care tu încerci să-ți explici atitudinea, iar acest act al milei și al iertării rămân pe planul 2, aproape inexistente. Domnule pastor, mulțumesc tare mult! E momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.

0: După această pauză frumoasă, ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre darul iertării lui Dumnezeu pentru noi oamenii și datoria noastră de a ne ierta unii pe alții atunci când greșim înaintea lui Dumnezeu, dar și când greșim înaintea semenilor. Discutăm împreună cu domnul pastor Cotruță Ilie, pastor în Biserica Adventistă de ziua șaptea. Domnule pastor, vreau să facem un pas înainte și să vedem ce spune versetul din Mica, capitolul 6, versetul 8. Ți s-a arătat, omule, ce este bine și ce alta cere Domnul de la tine decât să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Ori aici noi avem o responsabilitate în a împlini ceea ce Dumnezeu ne-a încredințat, adică să lucrăm drept, să lucrăm cu iubire, cu milă și să umbli smerit, să umblăm smerit cu Domnul Dumnezeul nostru. În direcția aceasta, domnule pastor, se ridică întrebarea: de ce totuși actul iertării se bazează pe acest moment în care Dumnezeu va face dreptate aleșilor lui care strigă zi și noapte către el și în același timp suntem și noi chemați să împărțim drept între frații noștri? Spuneați de cei doi oameni care unul era mai vinovat, altul și el vinovat, dar nu tot atât de mult. De ce nouă ni se cere să judecăm drept în astfel de situații?
1: Spunea la un moment dat Apostolul Pavel în felul următor, că nu știți că sfinții vor judeca lumea? Adică cunoaștem faptul că cei credincioși, cei care vor ajunge în împărăția lui Dumnezeu și ne dorim cu tot din adinsul să facem parte din această grupă, vor judeca și ei lumea, adică vor analiza ceea ce a făcut Dumnezeu și nu vor putea decât să spună: așa este, Doamne, drept și adevărat ai judecat. Să nu uităm faptul că Domnul Iisus Hristos spunea la un moment dat: nu este dragoste mai mare decât să-și dea cineva viața, dar nu pentru părinți, nu pentru copii, pentru prietenul său. Și știți, este o vorbă românească care spune așa: frate, frate, da, brânza-i pe bani, prieten până la răscruce. Și prietenul adevărat, spune Sfânta Scriptură, iubește oricând și nenorocirea ajunge ca un frate. Dumnezeu ne cere să reflectăm caracterul său în viața noastră în mod practic, să manifestăm dragoste, să manifestăm milă pentru cei din jurul nostru, să judecăm drept pentru ei, întrucât și noi ne dorim ca să se judece drept în dreptul nostru. Și să nu uităm de câte ori se întâmplă nedreptăți în jurul nostru și poate noi trecem nepăsători, fără să luăm atitudine.
0: Da, și apoi aici mai e un lucru: iubirea, mila, iertarea, care nu sunt așezate pe un act al restabilirii dreptății, de fapt este anticamera anarhiei sau deschiderea ușii anarhiei. Păi îl ierți, ce-l ierți, ce-l ierți, ce-l ierți, și dacă omul abuzează de acest act al iertării, al milei, al iubirii, al dragostei, el va permanentiza un act al neascultării. Ori Dumnezeu dorește să ne ferească de acest lucru. Domnule pastor, aș dori să încercăm să dăm o definiție a ceea ce este iertarea. Până la urmă, ce este acest act din partea lui Dumnezeu și din partea noastră a oamenilor? Ce este iertarea?
1: A ierta înseamnă a uita, înseamnă a renunța la ceva. Dacă aveai pretenții ca omul să-ți plătească o datorie, implică faptul că renunți la ceea ce trebuia să-ți plătească. E ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. L-ai iertat. Ei bine, e frumoasă iertarea, mai ales când trăiești în pielea celui iertat. Dar atunci când trebuie să ierți, firea pământească nu va reacționa tocmai frumos. Însă Dumnezeu dorește ca noi să experimentăm iertarea, să o exercităm și în felul acesta să ne dorim cu tot din adinsul să manifestăm dragoste pentru cei din jurul nostru. Să nu uităm faptul că stăpânul din parabolă iartă, este mărinimos, iartă peste măsură de mult, dar în aceeași măsură este și drept, este și corect. Și dacă stăm să privim cu atenție, observăm faptul că la final stăpânul renunță la iertarea pe care o oferise. Și ne-am gândit, măi, dar de ce a făcut lucrul acesta? Pentru că iertarea are o condiție. Rugăciunea domnească rostește această condiție. De fiecare dată ne autocondamnăm rostind-o și ne iartă nouă greșelile noastre, precum sau așa cum iertăm și noi greșiților noștri. Și dați-vă seama cât de frumos ne condamnăm singuri.
0: Da, și apoi aici noi trebuie să înțelegem iertarea lui Dumnezeu ca fiind nelimitată din partea lui Dumnezeu, dar condiționată de noi oamenii, de ascultarea sau de neascultarea noastră. Pentru că, cum spuneam și înainte de pauza muzicală, mila, iubirea, iertarea nu pot să fie anticamera dezordinii, da? Călcării de lege. Prin milă și prin iubire și prin iertare, Dumnezeu nu desființează legea, ci ne reașează pe noi în acea postură în care noi putem să împlinim legea lui Dumnezeu. Dacă ne uităm un pic în dicționarul explicativ al limbii române, încercăm să vedem acest răspuns la ce este iertarea: deslegare, pocăință, clemență, îndurare, indulgență, milostivire sau exprimarea regretului față de cineva sau față de ceva pentru o greșeală involuntară, o scuză pentru ceea ce ai deranjat pe cel de lângă tine. Ori privind în direcția aceasta, dăm dreptate marilor oameni care au încercat să definească iertarea. Iertarea înseamnă a te ridica mai presus decât cei ce te-au insultat. Napoleon Bonaparte spunea treaba aceasta, sau Mark Twain: iertarea este mireasma pe care o violetă o lasă pe călcâiul celui care a strivit-o. Foarte frumos și acest cuvânt. Sau chiar Sfântul Augustin: suferi de pe urma dreptății unui om rău, iartă-l ca să nu fie doi oameni răi. Sau La Fontaine: mai mult câștigi prin iertare decât prin violență. Până la urmă, iertarea este un act voluntar în detrimentul tău și pentru onarea celuilalt. Și gândind așa, dai dreptate cuvântului lui Dumnezeu din Matei, capitolul 6, versetul 14: dacă iertați oamenilor greșelile lor, și Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greșelile voastre. Dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. Domnule pastor, însă totuși aici se ridică o anumită problematică, aș numi-o problematica iertării. Dacă ne gândim la experiența lui David, haideți să încercăm un pic să clarificăm legătura dintre îndurare, milă, bunătate și iertare. Pentru că David spune în Psalm 51 cu versetul 1: ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea ta, după îndurarea ta cea mare, șterge fără de legile mele. Deci când noi greșim oamenilor, noi nu călcăm doar un principiu social, ci călcăm și legea lui Dumnezeu. De ce este determinat David să spună aceste cuvinte? După îndurarea ta cea mare, șterge fără de legile mele. Deci nu este o greșeală doar socială față de seminii noștri, este și o greșeală față de Dumnezeu. Ce vrea să spună David prin aceste cuvinte?
1: Atunci când greșim seminilor noștri, greșim și lui Dumnezeu. Și atunci când nu iertăm pe seminii noștri, nu rămâne o problematică acolo, izolată, doar între noi și seminii noștri, ci intrăm în litigiu și cu Dumnezeu, care ne-a poruncit să ne iertăm unii pe alții, care ne-a poruncit să ne iubim unii pe alții. Așadar, iertarea pe care trebuie să o manifestăm față de cei din jurul nostru nu este doar o opțiune, este o poruncă. Dumnezeu nu ne forțează să o îndeplinim, dar ne poruncește să o îndeplinim. Și dacă nu o facem, lucrul acesta este strâns legat de relația noastră pe care o avem cu El și de iertarea noastră. Adică refuzăm să practicăm lucrul acesta, nici noi nu vom avea parte de iertarea lui Dumnezeu. Adică îndurarea lui Dumnezeu este peste măsură de mare. Cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât de este de mare bunătatea lui Dumnezeu pentru noi. Dar cu o condiție: dacă noi nu o manifestăm mai departe, dacă noi nu ne apropiem de cel în nevoie, dacă nu iertăm pe cel greșit, nu ne este milă de cel care a greșit, nu putem primi iertarea lui Dumnezeu. Și chiar dacă ne-am amăgit cu gândul acesta, într-o bună zi vom constata ceea ce este inevitabil, faptul că am trăit după o imagine paralelă, crezând că suntem într-o relație bună cu Dumnezeu, dar știind, fiind conștienți de faptul că avem atâtea probleme nerezolvate între noi și semenii noștri. Nu are rost să ne amăgim în felul acesta. Trebuie să fim conștienți. Dacă vrem să fim în relație bună cu Dumnezeu, trebuie să trăim în pace cu toți oamenii.
0: Spune Mântuitorul, lasă-ți darul la altar, du-te de te împacă cu fratele tău și apoi vino și adu-ți darul înaintea Domnului, pentru că Dumnezeu nu poate să primească o închinare, între ghilimele, un dar din partea noastră, atunci când noi oamenii nu dorim să fim în pace și în legături sociale bine, corecte cu semenii noștri. De aceea, mila lui Dumnezeu nu poate să acopere lipsurile din caracterul uman. Bine, îndurarea lui Dumnezeu este nelimitată, spune și Psalmul 103, versetul 11, în continuare. Cât de sus sunt cerurile față de pământ, atât este de mare bunătatea lui pentru cei ce se tem de el, cât este departe răsăritul de apus, atât de mult depărtează el fără de legile noastre de la noi. Dar noi oamenii trebuie să dorim acest lucru, să fim în pace cu Dumnezeu, pentru ca noi să reflectăm în această relație de pace cu Dumnezeu și o realitate care se desfășoară de la unul la altul, adică între noi. Domnule pastor, mulțumesc frumos! E momentul să avem din nou aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.

0: După această frumoasă pauză muzicală, ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre o realitate pe care Dumnezeu ne-o cere fiecăruia dintre noi, și anume să fim iertători unii față de alții, pentru ca să putem să primim iertare din partea Domnului Dumnezeului nostru. Discutăm despre acest act, despre acest dar pe care Dumnezeu ne-l oferă fiecăruia, condiționat de modul în care noi ne iertăm unii pe alții. Discutăm așadar despre iertarea lui Dumnezeu. Discutăm acest subiect frumos împreună cu domnul pastor Cotruță Ilie. Domnule pastor, pentru cea de-a treia parte a emisiunii, vreau să vă întreb, ce rost are mărturisirea păcatului înaintea lui Dumnezeu și de ce nu mărturisirea păcatului înaintea celor care noi am greșit? S-ar putea să vină cineva și să spună, da, eu am greșit, așa este, dar am mărturisit lui Dumnezeu și mă simt liniștit în suflet, fără să mărturisească semenului și fără să aducă recompense pentru ceea ce el a greșit. De ce rost are mărturisirea în cadrul iertării?
1: Atunci când spui pur și simplu, da, iartă-mă pentru tot ce am greșit, minimalizezi cumva impactul greșelii. Generalizezi, spui, da, am greșit. Dar atunci când mărturisești, măi, uite ce, am greșit în cutare aspect, am făcut cutare lucru, te-am denigrat, te-am, nu știu, ce greșeală ți-aș fi făcut. Prin faptul că mărturisesc greșeala în fața semenului, asta îmi dă mie ocazia de a mă umili. De multe ori oamenii spun, îmi cer scuze, însă aș cere scuze, chiar dacă e o formă mai modernă a iertării, nu este iertare, este o justificare. Știi ce, ți-am greșit pentru că așa a fost să fie. N-am dormit bine noaptea trecută, cu tare a creat un context nefavorabil și vezi, din pricina aceasta ți-am greșit, că de altfel eu aș fi o persoană bună, eu n-aș greși, eu n-aș... Și atunci te îndreptățești, în loc să îți ceri iertare, în loc să repari ceva, tu îndreptățești ceea ce e greșit. Înaintea lui Dumnezeu la fel funcționează. Să nu uităm cum au făcut părinții noștri în Eden. Vine Dumnezeu la Eva și Eva zice, șarpele-i de vină.
0: Nu eu, Doamne.
1: Eu? Doamne, dar mă știi pe mine așa? Se duce la Adam și Adam zice, păi da, femeia. Și aici este esența răului, esența păcatului, fuga de responsabilitate. Nu eu, nu eu, altcineva e de vină. Și e tare greu să spui, domnule, eu am greșit, suport toată plata, toată cheltuiala, îmi asum consecințele, iartă-mă. Și atunci celălalt zice, știi ce? Nu mai ai de plătit nimic. Iertat și uitat. Sau mai este o vorbă în popor, te iert, dar nu te uit. Aia nu e iertare. Aia nu e iertare. Este doar un armistițiu.
0: Știți acea ilustrată în care doi dădeau mâna și spuneau te iert, te iert, dar cu mâna stângă țineau la spate un cuțit. Da? Cam așa este între cei care iartă, dar nu pot să uite. E frumos și textul din 1 Ioan, capitolul 1, versetul 9. Aș dori să citesc după Noul Testament pe înțelesul tuturor. Dar dacă îi mărturisim păcatele noastre, ne putem bizui pe El, că ne va ierta și ne va curăți de orice rău. Și e întru totul drept ca Dumnezeu să procedeze astfel, încât Hristos a murit ca să ne spele cu desăvârșire păcatele. Deci iertarea înseamnă recuperarea sau a oferi celui căruia am greșit o recompensă pentru ceea ce noi am păcătuit împotriva lui. Înaintea lui Dumnezeu, o inimă smerită, un duh mâhnit, acel act al umilirii înaintea Domnului Dumnezeului nostru este sau se poate privi ca fiind o recompensă înaintea Tatălui nostru Ceresc, pentru că primim darul iertării și ne angajăm să trăim după legea lui Dumnezeu. Și aici vine o mică întrebare. Ce rost are respectarea legii lui Dumnezeu în restabilirea păcii între două persoane care au greșit sau în restabilirea păcii între Dumnezeu și om. Pentru că cineva poate să spună, eu am iertat sau te iert, dar în inima mea încă să mai păstrez cumva așa invidie față de semenul meu.
1: Ați experimentat probabil și dumneavoastră acea situație în care te duci la mama sau la tata și îi spui, mamă sau tată, te rog să-l bați pe fratele meu că-și mi-a greșit. Sau te rog să o bați pe sora mea că-și mi-a greșit. Și atunci părintele, plin de responsabilitate, cercetează cazul și află că și eu am greșit. Și cam de fiecare dată când vii cu astfel de atitudine în fața părintelui, vei fi pedepsit. De ce? Pentru că tatăl nostru este tatăl nostru. Dacă mă iubește pe mine, te iubește și pe tine. Și dacă ne iubește pe noi, iubește și pe ei. Ne iubește pe toți. Este inadmisibil să mă duc să cer acestui tată iubitor să-l trăznească pe aproapele meu. Să pățească nu știu ce, să... E nonsens.
0: De câte ori gândim așa, te ierte-o, dar las că există un Dumnezeu care o să răsplătească el. De câte ori nu gândim noi așa, adică o iertare cu resentimente, păstrezi așa o invidie în suflet, în loc să respecti porunca lui Dumnezeu și să-ți dai cuvântul de iertare, tu păstrezi încă în inima ta un fel de, nu pot eu acum să plătesc eu această fără de lege, dar va veni o zi a judecății în care Dumnezeu va pune în rânduială aceste lucruri.
1: Vreau să citesc un pasaj în Matei 6 cu 14 la 15 care spune așa: dacă iertați oamenilor greșelile lor și Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greșelile voastre. Dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. E totul condiționat, este strâns legat. Și versetul următor vorbește despre fățărnicie și când postiți să nu vă luați o înfățișare posomorâtă ca fățarnicii care își sluțesc fețele. De câte ori mascăm răutatea cu o așa zisă sfințenie și în loc să iert, în loc să iubesc, în loc să-mi fie milă, îl trântesc la pământ pe cel de lângă mine. Invocând sfințenia, invocând dreptatea, invocând responsabilitatea și uitând faptul că și eu am fost iertat poate de mai mult. Cu siguranță de mult mai mult.
0: Domnule pastor, aș dori să facem un pas înainte și să ne gândim un pic din perspectiva celui iertat. Noi fiind iertați de Dumnezeu și, de ce nu, iertați de semenul căruia i-am greșit. Atunci când ai fost iertat, trebuie să continui cu simțământul că ești vinovat, să te simți în continuare vinovat, deci tu care ai primit iertarea, eu care am primit iertarea, ar trebui să mă simt vinovat în continuare față de Dumnezeu sau dacă am greșit semenului și m-am dus, am iertat, am recuperat, am dat omului ceea ce eram dator, am ținut să recompensez în urma greșelii sau ceea ce mi s-a cerut printr-un act juridic sau judecătoresc, trebuie să mă simt în continuare vinovat?
1: Nici de cum, și cred că este cel mai ușor să fii în pielea celui iertat, întrucât tu îți faci datoria, plătești dispensa dacă e de plătit și e de plătit, îți ceri iertare, celălalt te iartă. Normal ar fi că dacă tot te iartă, înseamnă că renunță, înseamnă că te iartă și, nu știu, nu te mai pune să plătești. Dar în Sfânta Scriptură găsim și această regulă. Trebuia totuși să-ți plătești și paguba pe care o creiai celuilalt. Și cred că este mai ușor să fii iertat, întrucât tu îți faci datoria și îți ceri iertare. S-ar putea ca celălalt să te ierte doar pe buze. S-ar putea să mai păstreze reminiscențe în mintea lui. E păcatul lui. Înaintea lui Dumnezeu ai o problemă dacă rămâi cu resentimente.
0: Aici se mai ridică o întrebare și ușor, ușor ne apropiem de încheierea acestei emisiuni. E clar că purtăm în suflet resentimente și să ne aștepte bunul Dumnezeu ca aceste reminescențe ale păcatului în inima noastră să fie eradicate prin harul lui Dumnezeu. Însă, ce ați sfătui pe un om care ar spune așa, sunt gata să plătesc oricât de mult, dar nu mă duc să mă umilesc înaintea lui. Bine, am greșit, plătesc ceea ce trebuie să plătesc, dar nu mă duc să mă umilesc, nu vreau să-l văd niciodată în viață. Vorbeam despre legătura dintre iertare și milă și aș dori cumva să ne apropiem de încheiere explicând faptul că în actul iertării trebuie să fie implicată și umilința sau smerenia înaintea lui Dumnezeu și chiar față de un om căruia i-am greșit.
1: S-a mai amintit ceva și mai devreme. E adevărat, atunci când ierți, când vorbeam despre mărturisire, am subliniat faptul că este necesar, imperios necesar să recunoști. O recunoaștere înseamnă umilință. Și este necesar, e imperios necesar să te umilești, pentru că umilința ajută ca iertarea să fie deplină. Ne amintim de cazul lui Iacov, care trebuia să se împace cu fratele său, Esau, după 20 și ceva de ani. Și Sfânta Scriptură spune că în noaptea strâmtorării lui Iacov, Iacov a avut de luptat cu un străin, nu știa el despre cine e vorba și a dat seama mai târziu că acel străin era de fapt Îngerul Domnului sau cunoaștem că Domnul Iisus Hristos este identificat în foarte multe locuri din Vechiul Testament cu Îngerul Domnului. Este cel mai probabil că era chiar Domnul Iisus Hristos cel care se luptase cu Iacov. Și în lupta aceasta, Iacov poate în primă instanță gândea că poate să biruiască, dar celălalt se limita, se autolimita la condiția lui umană. Și la un moment dat, spune Sfânta Scriptură, văzând că nu-l poate birui străinul, îl lovește pe Iacov, îl atinge, nu-l lovește, doar îl atinge în încheietura coapsei, în șold. Și Iacov este accidentat și șchiopătează. Lucrul acesta a fost o binecuvântare pentru Iacov. L-a ajutat enorm să se plece înaintea fratelui său Esau. Imaginați-vă un Iacov cu capul drept, plin de auto-îndreptățire. Ar fi împietrit inima fratelui său. Dar Esau, când l-a văzut șchiopătând, când l-a văzut plecându-se la pământ, de 7 ori spune Sfânta Scriptură că a făcut Iacov acest gest, n-a mai suportat, n-a mai așteptat să îl vadă pe fratele său șchiopătând și chinuindu-se să înainteze. A alergat, l-a luat în brațe, a plâns și a avut loc o împăcare. Soldații au rămas șocați. Măi, cum, dar ăsta vroia să se răzbune, să... Nu găseau explicații. Ce se întâmplă aici? Ei, acolo se întâmpla iertarea așa cum trebuie să se întâmple în dreptul fiecăruia în parte. Când ierți, trebuie să uiți tot. Când ceri iertare, trebuie să recunoști tot. Nu există iertare înaintea lui Dumnezeu fără recunoaștere și fără umilință. Nu există. Dacă vrei să fii iertat, iartă, nu uita că vei fi iertat exact la fel. Prin cuvintele voastre, spunea Domnul Iisus Hristos, veți fi scoși fără vină sau tot prin cuvintele voastre veți fi osândiți.
0: Și apoi acest lucru trebuie făcut din toată inima, ca în fața lui Dumnezeu, pentru că într-o bună zi, la Marea Judecată, vom sta față în față cu acțiunile noastre, cu exact acele acțiuni pe care le-am făcut pe traseu sau în cursul vieții noastre. Domnule pastor, mulțumesc tare mult! Pentru încheierea emisiunii de astăzi, v-aș ruga să dați un ultim sfat acelui care are simțământul că din nou trebuie să meargă să-și ceară iertare. Și Dumnezeu l-a iertat, dar el parcă din nou merge înaintea lui Dumnezeu să-și ceară iertare exact pentru același lucru. Și această situație se poate întâmpla și față de un om căruia i-am greșit. Iar să mă duc să... Și omul a spus, bine omule, te-am iertat, gata, uite, ai plătit plata recompensatorie. Și omul din nou se duce să ceară iertare. Cum ar trebui în astfel de situații?
1: E o problemă personală aici. Pentru că de multe ori s-ar putea să ne limităm la noi, cealaltă persoană și ok, și Dumnezeu. Noi, cealaltă persoană, Dumnezeu. Dar relația noi-noi nu o luăm în discuție. Este necesar ca și noi să ne iertăm și să uităm. Pentru că de multe ori astfel de acțiuni pot duce la depresie, pot duce și la acțiuni fatale. Sunt oameni care își pun capăt zilelor din cauza chinului sufletesc. Nu se pot ierta. Nu pot accepta. Li se pare că au trecut peste o rușine prea mare ca să o poată îndura. Și nu vor să mai trăiască. Nu există rușine mai mare decât să nu ierți. Nu există rușine mai mare decât să nu recunoști. Atunci când recunoști, de ce să-ți mai fie rușine? Îți e rușine de trecut, ok, uită. Îți este jenă de ce s-a întâmplat. Uită, nu te mai gândi la asta, nu mai adu în discuție. Iartă-te pe tine.
0: Deci să fie în pace cu Dumnezeu, să fie în pace cu semenii tăi, dar să fie în pace și tu cu tine însuți. Ai mărturisit înaintea lui Dumnezeu, crede în Dumnezeu că te-a iertat și continuă să te încrezi în Dumnezeu și să împlinești porunca lui Dumnezeu în viața ta. Domnule pastor, mulțumesc tare frumos. Bunul Dumnezeu să binecuvinteze slujirea și familia dumneavoastră.
1: Mulțumesc, de asemenea doresc ca Dumnezeu să vă binecuvinteze cu întreaga familie și lucrarea pe care o faceți să fie cu folos pentru înaintarea Evangheliei.
0: Stimați ascultători, din toată inima vreau să vă mulțumesc fiecăruia dintre dumneavoastră pentru faptul că timp de 50 de minute ne-ați primit în casele voastre. Ocrotirea lui Dumnezeu să ne călăuzească pe toți pe drumul vieții. De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săvel Lupu, iar din regia tehnică Nelu Loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, numai bine tuturor! La revedere!

0: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine. Hold on tight.
1: Playing your favorite artist.
0: We've got more Orion FM hits on the way. When?
2: Next.
3: One hit at a time.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: tight. We've got more Orion FM hits on the way. When next?
1: Ai rămas tot aici, chiar dacă te-am dat atâtea motive să pleci.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
2: Cele mai hot melodii.
1: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Este ora 13, bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante subiecte.
2: Georgia Pietreanu.
1: Șeful DSU, Raed Arafat, a anunțat ce măsuri s-au luat pentru zilele caniculare. Iolguța Vasilescu, primarul Craiovei, a făcut un apel la UDMR, vă spun la știri despre ce este vorba. Și luni încep probele la bacalaureat, aproximativ 131.000 de elevi vor susține examenul național. Șeful DSU, Raed Arafat, a anunțat într-o intervenție pentru Digi24 că s-au luat o serie de măsuri pentru protejarea populației. Mare parte a României se află sub cod roșu de caniculă și temperaturile pot ajunge până la 41 de grade la umbră.
3: Noi acum 3 zile am transmis dispoziția care include toate măsurile care trebuie să fie luate, care le recomandăm către au fost într-adevăr chemate toate comitetele pentru situații de urgență pentru a stabili măsurile și competențele și fiecare din instituții ce are de făcut. Au fost stabilite locații unde oamenii pot să intre, să se răcorească, să primească prim ajutor. Au fost stabilite măsurile astfel încât să avem suficiente echipaje de urgență. Însă cel mai important sunt măsurile preventive. Și preventiv este de a nu se expune oamenii la razele soarelui, să nu iasă dacă nu este obligatoriu, mai ales persoanele în vârstă, persoanele bolnave cu probleme cardiace, să nu iasă între orele 11, orele 18, pentru că sunt orele de vânt și va trebui să evite expunerea la razele soarelui. Dacă ies totuși haine de culoare deschisă, legere, acoperit capul, deci toate măsurile plus hidratarea, bineînțeles.
1: Primarul Craiovei, Iolguța Vasilescu, a făcut apel la UDMR să susțină un guvern PSD. Iată și declarația.
4: Eu știu că UDMR-ul e un partid serios, care atunci când spune ceva și face, se ține de cuvânt, spre deosebire de alte partide românești, din păcate. Și din câte am înțeles, domnul Bunor a declarat că prima variantă pentru ei ar fi refacerea coaliției cu toate partidele, exact cum au fost, dar că ar vota și un guvern care să fie monocolor PSD. Dacă am avea voturile de la UDMR, vă spun că un guvern Grindeanu ar trece fără probleme.
1: Probele scrise ale examenului de bacalaureat 2026 debutează luni și se desfășoară până vineri, 3 iulie. Din totalul candidaților înscriși, 116.000 provin din promoția curentă, iar aproape 15.000 sunt absolvenți din seriile anterioare. Maria Ilie a urmărit subiectul și vine cu informații.
5: Prima probă este cea la limba și literatura română. În ziua următoare, pe 30 iunie, candidații vor susține proba obligatorie a profilului. Astfel, absolvenții de la profilul real vor avea examen la matematică, în timp ce elevii de la profilul uman vor susține proba la istorie. Pe 2 iulie este programată proba la alegere a profilului și specializării. În funcție de filiera urmată, candidații pot opta pentru diferite discipline. Sesiunea probelor scrise se încheie pe 3 iulie. Iulie cu examenul la limba și literatura maternă, destinat absolvenților care au urmat studiile într-una dintre limbile minorităților naționale. Accesul în sălile de examen este permis până la ora 8:30, pe baza unui act de identitate valabil. Examenul începe la ora 9, iar candidații au la dispoziție 3 ore pentru rezolvarea subiectelor. Durata probei este calculată din momentul în care distribuirea subiectelor a fost încheiată în fiecare sală. Pentru a promova examenul de bacalaureat, candidații trebuie să obțină cel puțin nota 5 la fiecare dintre probele scrise, iar media generală trebuie să fie minimum 6. Afișarea rezultatelor va avea loc pe 7 iulie până la ora 12. Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea eventualelor contestații va avea loc în aceeași zi, iar afișarea rezultatelor după contestații va avea loc pe data de 13 iulie.
1: Comisia Europeană a prezentat un nou pachet legislativ de simplificare fiscală care ar putea genera economii de aproximativ 8 miliarde de euro anual pentru mediul de afaceri din Uniunea Europeană. Pachetul include două direcții principale, o directivă de simplificare a impozitării directe și o reformă a directivei privind cooperarea administrativă fiscală. În practică, Bruxelles vrea să reducă suprapunerile de reguli și să elimine o parte dintre obligațiile de raportare considerate inutile sau prea costisitoare pentru companii. Sunt vizate în special firmele multinaționale, dar și platformele digitale care intermediază vânzări online. Datele despre vreme. Acum avem în vigoare primul cod roșu de caniculă din acest an, iar zonele cele mai afectate de căldura extremă sunt Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia și jumătatea de vest a Munteniei. În aceste zone, temperaturile vor ajunge la 41 de grade, iar aerul va fi greu de respirat. Nici în restul regiunilor nu va fi mai bine și acestea sunt vizate de atenționări. Vorbim despre cod galben și portocaliu. Maximele în aceste zone se situează între 34 și 38 de grade. Sunt 31 de grade la această oră în capitală, 34 la Timișoara, 32 de grade la Cluj, 33 la Iași, 30 de grade la Constanța și 32 la Chișinău. Mă opresc aici cu știrile, ne reauzim la ora 14. Rămâneți pe RFI!

0: Europa Fest revine în forță, între 3 și 12 iulie, la București și Sinaia. Royal Jazz Night, Summertime Jazz, Bucharest International Jazz, It's Jazz Time, gala Europa Fest cu artiști din 14 țări. Vino la Sala Luceafărul pentru concerte de excepție. Bilete pe iabilet.ro. Un eveniment GME Events și Jones and Dinu Lipati, sub înaltul patronaj al Casei Regale. Detalii pe europafest.ro. Europa Fest. It's all about live, quality music. Din colecția Savoir Vivre Aquarel, de la editura Baroque Books and Arts, citește Arta este o călătorie spre lumină, de Makoto Fujimura. Artă japoneză în imagini desăvârșite de lumină și tradiție, într-un limbaj al spiritului creat cu fragmente de realitate lipite cu aur, într-o artă kintsugi a umanității și o experiență literară care trebuie citită ca artă. Arta este o călătorie spre lumină, de Makoto Fujimura. Editura Baroque Books and Arts este recomandată de RFI România.
1: Lumea nu se termină la frontierele României. Tot ce se întâmplă la noi se află în strânsă legătură cu evenimentele la scară globală. În fiecare joi de la ora 19:15, descoperim împreună conexiunile României cu lumea, alături de cei care iau deciziile sau se află în spatele acestora. Decriptaj cu Ovidiu Nahoi la RFI. Emisiune redifuzată duminica de la ora 16:10.
0: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: RFI.

0: Le vent de
1: Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio. 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM. 91,7 FM. The Hit Radio.

0: Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.
1: J-Lo. Ya tú sabes, no hay más

Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești. De vânzare, casă în cartierul Vlașcan. Locuința este compusă din 4 camere, bucătărie și hol, având un teren aferent de 1150 de metri pătrați, dintre care 100 de metri pătrați sunt construibili. Prețul de vânzare este de 35.000 de euro, ușor negociabil. Se acceptă și schimburi cu un apartament cu 2 camere sau garsonieră. Relații la telefon 0732 837 348 sau la agenția imobiliară Orion.

0: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40.
1: Dacă este sâmbătă, înseamnă că avem o nouă ediție de Top 40 aici la Radio Orion, locul unde ascultăm cele mai bune piese ale momentului. Tiberiu Cristian sunt, vom fi împreună și astăzi pentru următoarele două ore, aflăm care sunt aceste 40 de hituri. Avem și în această ediție modificări importante. Prima o întâlnim chiar acum pe locul 40, avem un prim new entry, este vorba de BTS cu Swim. Melodia a fost lansată ca parte a celui de-al doilea album de studio intitulat Right Place, Wrong Person. În contextul albumului, Swim explorează sentimente de introspecție și adaptare. Numele piesei sugerează ideea de a pluti sau de a încerca să supraviețuiești într-un ocean de emoții complexe, presiuni și gânduri lăuntrice. Piesa se îndepărtează de stilul trupei sudcoreene K-pop comercial, adoptând o zonă mult mai alternativă, indie și neopsihedelică, combinată cu influență de jazz și hip-hop underground.
0: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top

0: The Second Voice, Let Me Be, am ascultat în locul 38 săptămâna aceasta în top 40 în staționare. Pe 37, în continuare, avem o altă new entry, este vorba de Levitate de la Grand Error și Antonia. Un mix energic de pop dance răcoritor și elemente subtile de R&B, având un gest european perfect pentru playlisturile de radio și festivaluri. Piesa este în esență un cântec de dragoste optimist, iar versurile surprind starea de infatuare, dorința intensă de apropiere fizică și emoțională, precum și celebrii fluturi în stomac pe care îi simți atunci când te îndrăgostești.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40.

0: Nu te mai sună, ne spun Antra și Adistrate. Urcă două poziții, iată în top 40 până pe 35. Pe 34 ne așteaptă Jennifer Lopez și David Guetta cu Save Me Tonight. O piesă ce marchează întoarcerea în forța lui J-Lo la sunetul pop dance electrizant, gen care a consacrat-o în cluburi cu hituri precum On The Floor. Colaborarea aduce la un loc o echipă uriașă de producători și compozitori de top, piesa fiind scrisă de David Guetta și Ryan Tedder. Cel din urmă, solistul trupei One Republic, cunoscut pentru hiturile uriașe scrise și pentru alți artiști. Jennifer Lopez a interpretat piesa în premieră în cadrul festivalului World Prime Music din Washington anul trecut în iunie. Lansarea oficială a avut loc anul acesta în martie și s-a sincronizat perfect cu deschiderea rezidenței ei din Las Vegas.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40.

0: Sound of Silence di Stardom. Am ascultat locul 32 săptămâna aceasta, al 240 în staționare. Mai departe, pe 31 ne așteaptă Jamaican Bam Bam de la Hugel și Solto.
1: Asculți Top 40.

0: ascultăm cele mai bune piese ale momentului. Chiar acum în top 40 a fost Bruno Mars cu I Just Might în staționare, locul 29. Continuăm și ne oprim la locul 28. Aici avem o urcare de un loc pentru Age of Desire de la Jonas Blow și Maliv.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: Hashim, Za și Arco alături de Casango, Fire Fire urcă 4 poziții săptămâna aceasta în top 40 până pe locul 26. Pe 25 avem Holy Moly și Delirii cu Camera mea în staționare. Piesa vorbește despre singurătatea amintirii care refuză să plece și procesul dureros de a lăsa pe cineva să plece dintr-un spațiu care cândva era comun. Holy Moly dă voce vulnerabilității descriind cum camera devine o închisoare a gândurilor atunci când persoana iubită lipsește. De cealaltă parte, Delirii, fidel stilului său caracteristic, aduce o strofă extrem de introspectivă. El folosește jocuri de cuvinte ingenioase și imagini puternice pentru a descrie conflictul interior, mândria care distruge relațiile, dar și regretul.
1: E haos, poate vrea și timpul un repaus, măcar jurnalul meu n-a obosit.

0: Florian Rus și Ina, 7 zile, staționează săptămâna aceasta în top 40 pe locul 23. Mai departe, pe 22, ne așteaptă Let It Talk To Me de la Sean Paul și Ina, coboară două poziții săptămâna aceasta.
1: Asculți top 40.

0: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!
1: Asculți Top 40!

0: Alexa și Fateless, New Religion urcă 7 poziții săptămâna aceasta în top 40 până pe 20, cea mai mare urcare din această ediție. Continuăm și mergem mai departe cu locul 19, aici avem de la Ed Sheeran, Safir, în staționare.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: Tai Gabriela, locul 17 în staționare, în top 40 la Orion Radio. Continuăm și mergem mai departe cu locul 16. Tot în staționare o întâlnim pe Raluca cu Era Era.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: Opic și Decolm, Can't Love Me, locul 14 săptămâna aceasta în top 40 în staționare. Ne oprim acum la locul 13, avem o coborâre de două locuri pentru Rossi și Jay-Z cu High On Me. Deși melodia a început să fie promovată intens în cluburi și a fost inclusă pe compilații la început de an 2026, fiind un imn nelipsit din seturile DJ-ilor, lansarea oficială a avut loc în toamna anului trecut, fiind inclusă și pe albumul Giwa Selex. Piesa vorbește despre conexiunea intensă dintre doi oameni pe ringul de dans sau într-o relație unde prezența celuilalt devine aproape o dependență completă zi și noapte.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40.

0: David Guetta și Sia cu Beautiful People coboară 3 locuri săptămâna aceasta în top 40 până pe locul 11. Mai departe, pe locul 3, avem o urcare de 3 poziții pentru All Friend, o piesă de la Vescan și Andrei Bănuță.
1: Asculți Top 40!

0: Cyrus, End of the World, staționează săptămâna aceasta în top 40 pe locul 7. Continuăm și ajungem la locul 6, ne reîntâlnim cu Ed Sheeran, care staționează cu Azizam.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: Lovers, ancora am ascultat staționează și săptămâna aceasta pe locul 4 în top 40 aici la Orion Radio. Continuăm și ajungem pe podium, pe locul 3 ne reîntâlnim cu Delia, de această dată o ascultăm cu Scris în stele în staționare.
1: Asculți top 40.

0: Scris în stele de la Delia, locul 3, săptămâna aceasta în top 40, locul unde ascultăm cele mai bune piese ale momentului. Mergem mai departe, pe locul 2 avem o urcare de un loc pentru Josh Rose și Akon cu Drunk Right Now.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: Josh Roche și Akon Drunk Right Now urcă un loc săptămâna aceasta în top 40 până pe locul 2. Iată că am ajuns și la final pentru a patra săptămână la rând. Ne reîntâlnim cu Paradise de la DJ Snake și Bipolar Sunshine. Colaborarea de lungă durată și extrem de apreciată între DJ-ul și producătorul francez DJ Snake și vocalistul britanic Bipolar Sunshine reprezintă un moment de referință pentru muzica electronică și popul electronic modern. Piesa explorează tema evadării din realitatea cotidiană și găsirea acelui refugiu ideal, un paradis, de ce nu, alături de persoana iubită. Versurile vorbesc despre conexiune, depășirea obstacolelor și promisiunea de a rămâne împreună într-un spațiu sigur, departe de haosul lumii. Tiberiu Cristian sunt, aici încheiem și ediția de astăzi Top 40. Ne reauzim săptămâna viitoare la aceeași oră, tot aici la Radio Orion. Până atunci, toate cele bune!
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768-767-139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Este ora 16, bun găsit la știri, iată principalele subiecte.
2: Georgia Pietreanu.
1: Siegfried Mureșan răspunde socialdemocraților care l-au acuzat că este rupt de România. Țara noastră se află sub o cupolă de foc, suntem sub cod roșu de caniculă. Cât vor dura temperaturile extreme, vă spun la știri. Și Nicu Șordan a convocat mâine ședința CSAT înaintea summitului important de la Ankara. Toată țara se află sub avertizări de căldură extremă, un cod roșu este în vigoare până miercuri în aproape toată țara, inclusiv în capitală. Codul roșu se extinde de luni în aproape toate regiunile, cu excepția 6 județe, Buzău, Brăila, Ialomița, Călăraș, Constanța și Tulcea, unde este în vigoare un cod portocaliu de caniculă. Directorul ANM, Elena Mateescu, a spus la Digi24 că după episodul de temperaturi deosebit de ridicate, vor urma furtuni.
3: Ziua de luni, marți și miercuri, contăm pe un cod roșu în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia și jumătatea vestică a Munteniei, inclusiv în capitală. Deci codul roșu a fost în extindere, atât ca durată, cât și ca arie, deoarece temperaturile vor fi în creștere de la o zi la alta, 35-41 de grade, nu în ultimul rând, de asemenea e cartul minimelor în următoarele nopți, 17-25 de grade. Practic, temperaturile pentru un final de lună iunie se apropie de recordurile absolute ale acestei luni, mai ales în regiunile centrale și nordice ale țării. Însă trebuie să luăm în considerare că după această masă de aer foarte caldă, care a abordat și zona țării noastre, începând din seara zilei de marți, deja fenomenele de instabilitate vor fi în creștere, mai ales în zonele de deal și de munte, având în vedere că este posibil să consemnăm o scădere semnificativă a regimului de temperatură la cel mult 31-32 de grade.
1: Temperaturile extreme anunțate de ANM pentru următoarele zile pot afecta desfășurarea circulației feroviare, fiind posibilă înregistrarea unor întârzieri ale trenurilor, după ce administratorul infrastructurii feroviare CFR SA va aplica restricții de viteză, informează CFR Călători. CFR Călători recomandă pasagerilor să se hidrateze corespunzător și să aibă permanent la îndemână apă, să dețină medicația necesară în cazul unor afecțiuni medicale, să anunțe imediat personalul de tren dacă se simt rău sau observă un alt pasager care are nevoie de asistență. În sezonul estival, CFR Călători utilizează întregul parc de material rulant disponibil din punct de vedere tehnic, cu prioritate pe rutele cu trafic intens. Siegfried Mureșan, propunerea PNL-USR-UDMR pentru postul de premier a răspuns criticilor venite din partea PSD. Siegfried Mureșan a fost acuzat de socialdemocrați că, citez, habar n-are cum se trăiește în România și că, citez din nou, singurele fonduri europene pe care le-a absorbit au fost cele din salariul de europarlamentar. Mureșan a scris pe o rețea socială că mulți politicieni PSD sunt anti-europeni, de aceea se simt atât de bine alături de AUR și că socialdemocrații vor ține mereu România la marginea Europei. Țara noastră se pregătește pentru summitul NATO de la Ankara, programat pentru 7 și 8 iulie mâine, în cadrul ședinței CSAT convocată de președintele Nicu Șordan. Urmează să se ia decizii importante privind poziția și obiectivele României, spune la RFI Claudiu Degerat, expert în securitate și apărare.
4: Ședința CSAT-ului pregătește, de fapt, dosarul și intervențiile, punctele de vedere, inclusiv poziția României pe elementele importante care vor fi trecute în declarația finală a summitului. Și aici, sigur, ne referim în primul rând la bugetul pentru apărare, confirmarea direcțiilor spre 5% pentru apărare și, bineînțeles, elementele importante pentru noi, cele legate de asigurarea strategiei de descurajare a alianței în flancul estic și pentru securitatea Mării Negre. La aceste subiecte, sigur, o să vedeți, se mai adaugă și probabil că la CSAT se va discuta acest lucru, situația legată de poziția alianței față de ajutorul acordat Ucrainei, confirmarea pentru acest an și pentru anul următor a unor contribuții care din câte înțeleg, vor ajunge însumate la vreo 70 de miliarde dolari pentru Ucraina în sisteme, asistență, achiziții. Și, bineînțeles, un punct nou care este introdus de țara gazdă, de Turcia, legat de securitatea flancului sudic și în context securitatea în Orientul Mijlociu, ales după evoluțiile din Golf.
1: România se află sub cod roșu de caniculă, primul din acest an, iar zonele cele mai afectate de căldură extremă sunt Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia și jumătatea de vest a Munteniei. În aceste zone, temperaturile vor ajunge spre 41 de grade la umbră, iar aerul va fi greu de respirat. Nici în restul zonelor nu este mai bine și acestea sunt vizate de atenționări de caniculă, cod galben și portocaliu. În București, la această oră, sunt 33 de grade, la Timișoara 36 la Cluj și Iași 34, 31 de grade la Constanța și 34 la Chișinău. Mă opresc aici cu știrile, ne reauzim la 17. Rămâneți pe RFI.
2: Salut, Zirec!
5: Salut, Billy!
2: Oui, c'est pour Rosa. Ce s'est întâmplat cu vecinii de la 12 bis?
6: Alors, ce nouvel appartement? Waouh, il est grand.
5: Ah, oui.
2: Urmăriți-o pe Billy și pe vecinii ei pentru a învăța limba franceză în situații concrete din viața de zi cu zi.
7: Suntem la aeroport. Așteptăm familia lui Zirek.
5: Portin?
7: Oui, c'est par là.
5: Ah, je les vois.
8: Des nouvelles du 12 bis. Curs radiofonic de limba franceză. În fiecare sâmbătă și duminică, de la ora 18, la RFI România.
9: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
8: Seri speciale de jazz la RFI România, duminică de la ora 19.
10: Doamnelor și domnilor, bun găsit la ora de jazz la RFI România, vă spunea ca de obicei Dan Schwartz.
8: Muzică interpretată de artiști de excepție. Tonalitate, improvizație, ritm în ora de jazz la RFI România.
11: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio. New Music. Fresh on 91.7 FM. Orion FM.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7 FM.
3: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

0: în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.
1: Cine credea că o să fiu vreodată așa, să mă vorbească cineva? Cum o faci tu?

0: Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.
1: Hey, Macklemore, can we go thrift shopping?
2: What?

0: Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești. De vânzare, casă în cartierul Vlașcan. Locuința este compusă din 4 camere, bucătărie și hol, având un teren aferent de 1150 de metri pătrați, dintre care 100 de metri pătrați sunt construibili. Prețul de vânzare este de 35.000 de euro, ușor negociabil. Se acceptă și schimburi cu un apartament cu 2 camere sau garsonieră. Relații la telefon 0732 837 348 sau la agenția imobiliară Orion.
1: Orion FM. Playing the latest hits. Music is our passion. The Hit Radio.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: FM.
2: Mult am mai vorbit, am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
3: Acuia a fost vina, spune-i că a fost numai, numai a mea.
0: The Hit Radio.

Bună seara, este vineri! Dacă este vineri, atunci începe o nouă ediție live de Magnetofonica din acest moment. Bună seara, vă spune Gioia de la radio. În ediția cu numărul 238, o marcăm astăzi împreună. Imediat o să dăm drumul și liniei telefonice de WhatsApp. Dar până atunci, haideți să ne facem încălzirea cu o piesă faină. Astăzi vorbim despre manele, da? Cum am făcut-o și în ediția trecută și cum am făcut-o și acum 2-3 ediții, cred, nu? Cam așa ceva, bună seara la toată lumea. Îmi pare bine să ne regăsim din nou aici pe magnetofonica.ro, dar și pe frecvența ta minunată. Nu uitați că anul acesta lansăm cel mai tare radio de muzică de petrecere din România. Rămâneți aproape de pagina noastră de Facebook. În curând va fi gata și noul nostru canal de YouTube. Până atunci, toate cele bune. Haideți să ascultăm o piesă faină de la mine pentru tine, așa ca să începem seara cu bine. Imediat și mesaje, 10 au început să vină, 10 de mesaje. Doar ce am deschis linia și văd că deja lumea începe să-și spună păsurile. Audiție plăcută!

vine în această seară alături de voi pentru cele mai faine manele din toate timpurile. Hai, bună seara, salutare la toată lumea, ne distrăm și petrecem în această seară, așa cum doar noi știm mai bine. V-am spus, nici nu am apucat prea bine să deschid WhatsApp-ul, că deja foarte multe mesaje au venit aici la noi la radio. Vă mulțumim foarte mult pentru că sunteți alături de noi și în această seară, de oriunde sunteți voi, din celălalt capăt al țării, al lumii sau de pe celălalt glob, hei, nici chiar așa. Oare există un alt glob pământesc? Oare? Nu n-o cred. Voi ziceți că da? Posibil. Nu știu ce să zic. Da. Mai schimbăm 2-3 parole la radio pentru că așa ne stă nouă cel mai bine. Salutare, Joe, și weekendul acesta suntem pe Magnetofonica. Salutări de la colegii mei pentru că ei, dacă ai, ăștia sunt băieții mei. Zice... Păi zice el atât de bine și cu foc, cine oare zice? De la Balta Stelnica se știe, da? George Mecanicu, uite, o să-ți memorez numărul chiar acum ca să nu mai am vreo emoție, că tot scrulez în sus, știi? Și mă uit, zic, George, dar bine, oricum știu poza de la WhatsApp. Dar mai uit și eu ce vrei. Da, bun, să fie de la George pentru băieți care sunt și weekendul acesta pe Magnetofonica. Și vreau să știu o treabă, George, dacă ne ascultă băieții la această oră. Mi-ai spus tu că erați la Orz, nu? Parcă trăierați Orzul săptămâna asta. Luni, parcă, nu? Luni sau vineri? Luni. Hai să-mi spuneți dacă ați fost gata, ați trecut pe altceva? Zi bună de la Madrid, weekend frumos, vă urează același Nicușor Băluță. Mulțumuri, Nicușoare, să fie activ astăzi seară, da? E vineri cu hashtag în față, bună seara Magnetofonica, ce unește muzica bună, aici o ascultăm împreună. De la Puiul Valentin cele bune, la voi să se adune. Cernavodă este la înălțime, asta hashtag ca să fie bine. Joie, te salut și cu drag te ascult. Mamă, ce boacă ne făcusem aici. Ai bine că n-a fost chiar așa de rău, a fost cu bine. Ia să vedem ce mai avem din țară. Tocmai am ieșit din schimb și înainte să pornesc spre casă am rămas 5 minute în parc doar ca să mai ascult două piese de la voi. Salutări din Ploiești, la noi în Foișor s-au împărțit părerile. Mulțumuri de la Bistrița, o cafea fierbinte, zice geamul deschis și Magnetofonica, bineînțeles, de la Turnul Severin, toate cele bune. Ia să vedem ce mai avem de la Băile Felix, de pe terasa unui hotel, zice cineva, zice te ascultăm cu drag. Un simplu și cald Magnetofonica de la noi în difuzare astăzi. Mulțumuri multe, zice, de la o spălătorie din Craiova, băieții, îți transmit respect.

ascultă Vali. Mulțumesc, Vali, într-un microbus de transport. Zice, timpul trece mai ușor cu voi în difuzoare și sunt foarte curios astă seară cu ce veți pleca la drum. Cu ce vom pleca la drum? Păi știm noi cu ce vom pleca la drum. Hai să vedem cu ce, da? Bun, dragii mei, momentele ce urmează pe radio, nu mai batem câmpii. Hai să ne aducem aminte de toate piesele alea vechi faine, nu? Pentru că tot am postat astăzi pe pagina de Facebook a noastră și am zis că aducem toate piesele alea bune înapoi. Dacă nu mă înșel, astăzi am zis așa, că seara de vineri e denumită de mine așa ca nostalgiile discotecii. Nu știu ce mi-a venit mie să-i zic așa, dar cam de acum înainte, cam așa, o să o numim, nostalgiile discotecii. Nu o să vă, stresez foarte tare cu cuvântul ăsta, dar rămâne așa un pic în gândurile noastre. Imediat pe radio ne întâlnim cu piese faine. Asta facem noi aici la radio. Adrian și Denisa, cu tine viața mea.

238. A venit din nou un nebunul la radio, că doar e vineri. Mai e puțin și vine weekendul peste noi. Hai cu Guță, hai cu Play J, hai cu Beau Beau. Are aici un început fain, rău de tot, pentru băieții din Baltă.

aș merge și în deșert, nu am ce să regret. Frumos! Adrian Minune și Denis, am avut puțin teluși mai devreme cu tine, viața mea. Asta e joi de la radio, surprinzător ca de fiecare dată.

Mai am câteva mesaje frumoase de dat la radio. Când zic câteva, sunt foarte multe. Nu știu dacă există timp în această emisiune să dau toate mesajele. Chiar am primit mesaje și pe SMS. Deci mesaj tip SMS. L-am primit exact luni. Just in case you didn't know already. Și mi-a scris cineva cam așa: hai să fie special de la Ionuț pentru fratele Virgil, pentru iubirea Roxana și cumnata Simona, special din județul Constanța, de pe Dunăre, de la Seimeni. O seară frumoasă! Am o foarte mare rugăminte la voi, dacă se poate, să nu mai îmi transmiteți mesaje SMS. Și aici vorbim de Ionuț din Seimeni, județul Constanța, de pe Dunăre, tat. De pe Dunăre ne asculta omul. Da, îmi pare rău. Eu sunt mai mult concentrat pe numărul de WhatsApp și din păcate nu stau tot timpul să văd mesajele text. Și știu că a mai fost unul acum vreo săptămână sau două, dacă nu mai bine de două săptămâni. Asta e, trebuie să vă învățați, trebuie să vă mobilizați și așa mai departe, nu? Ce facem noi la radio în fiecare luni și vineri? Aducem cea mai faină muzică din toate timpurile. După cum v-am obișnuit, luni avem emisiune de muzică de petrecere, vineri de party, de manele, de tot ce ține ritmul sus. Bineînțeles, aici la radio. Numărul nostru de WhatsApp este 0786 778779. Cu el trebuie să intri în legătură directă și constantă, pentru că el este cel care face legătura dintre noi, adică dintre mine și voi, cei care ascultați radio la celălalt capăt al firului. Hai să începem calupurile de mesaje, că sunt foarte multe. Zic calupuri pentru că m-am gândit până la sfârșitul emisiunii. Sunt destule mesaje venite din prin toate colțurile țării, dar și de prin străinătate văd că am început să primesc. Ce vreau să vă spun, poate uneori vă puneți întrebarea: păi de ce dă mă joie mesajele astea de prin toate colțurile țării? Da, pentru că de la 1 ianuarie 2026, am anunțat oficial atunci, Magnetofonica este streamul care se aude la nivel național. Sunt multe radiouri din țară care ne preia emisiunea și ne-o dă mai departe. Momentan, Magnetofonica emite live doar luni și vineri de la ora 18 la 20, dar... după cum am spus, anul acesta promitem lansarea celui mai tare radio de muzică de petrecere din România, 24 de ore din 24. O să vedeți, ne ținem de cuvânt și o să fie foarte, foarte fain. Ce surprize v-am pregătit la radio și, într-adevăr, vom fi cel mai ascultat radio de muzică de petrecere din România. Hai să vedem ce mai zice pe aici. Una alta zice: până și tata, îmi zice Vali din Câmpia Turzii. Zice: până și tata, care zice mereu că muzica de azi nu-i mai place, zice, stă cu cafea în mână și te ascultă. Uite, la Câmpia Turzii ne auzim. Mulțumuri multe, omule. Zice Joe: am ieșit doar să iau pâine și m-am trezit că stau în parcare de două melodii. Da, stai, mai stai, frate, că e bine. Zice: nevasta mă sună să mă întrebe unde am dispărut. Un mesaj de la Marian din Târgoviște. Marian, vreau să știu cum e vremea la Târgoviște, tata. Hai, spune-ne cum e, că la noi aici, la Fetești, căldură mare azi, monșer, și am înțeles că de săptămâna viitoare se anunță și mai cald. Toropeală maximă. Da. Vreau să spun că sunt în premieră. Ascultat undeva. Zice: să știi că ai ajuns în cabina locomotivei. Mai avem puțin până în Suceaba și merge numai bine muzica asta. Drumuri bune, dau aplauze că nu m-am auzit în locomotivă niciodată. Bravo, mulțumim. Ce să zic? Șile libere, drum bun, ce să zic? Nu știu cum să spun, că n-am avut ocazia asta să zic. Da, bine, ce să mai e? Ascultați-ne cu drag. Ia să vedem, salutări din Aiud, zice: am intrat la vecinul să-i împrumut o bormașină. Bem cafeaua împreună așa de seară, că asta facem noi de mai bine de 4 ani de zile. În fiecare seară, după ora 18, ne bem o cafeluță slabă, ce-i drept, și ascultăm radioul ăsta de care am dat de foarte puțină vreme și care e foarte fain. Mersi, zice: știi ce e frumos? Că băiatul meu de 17 ani m-a întrebat cum se numește piesa care tocmai...
zice care tocmai a fost. Vorbim de Adrian Minune și Denisa, cu tine viața mea, de ea, da? De ea spui. Mi-a zis că vrea să o pună și el în mașină, respect, din Slatina. Slatina, bună seara și ție! Vreau și o știre caldă de la Slatina, cum e vremea la voi acolo. Hai să vedem dacă avem mesaje de pe A2, dacă este cineva și pe A1, vom vedea. Poate ne scrie cineva și de pe A1, cum se circulă la acest moment pe A2, A1, A3, ia să vedem. Mai avem mesaje? Avem. Un gând bun din Dublin, s-a terminat programul și merg pe jos acasă în căști cu voi. Zice, aud românește, parcă drumul e mai scurt. Cu drag, Ioana, te salută. La noi deja s-a făcut tradiție. Zice, familia Munteanu din Piatra Neamț. Zice, vineri nu se ascultă. Zice, vinerea nu se întreabă ce se ascultă. Se știe, dar se ascultă. Se pune la masă toată lumea. Și pe radio tare și pe șpriț. Asta e, ce să-i facem. Am oprit la Peco pentru 5 minute și mă uitam că au trecut aproape 15. Dacă tot stau, măcar să ascult 2-3 piese în drumul meu. Mulțumesc mult de tot, Joie, pentru emisiunea asta. Ai avut o idee foarte faină de a da și ceea ce multă lume critică acest gen muzical. Da, lasă-l să-l critique.

pupat-o, cum ai luat-o la dans în discotecă. Asta facem noi după Vix, promit. Emisiunea asta mă țin de cuvânt. Emisiunea trecută n-am avut timp, că au fost foarte multe mesaje, dar zic că emisiunea asta nu mai ratez. Și ia să vedem, Gio, dacă mai bagi una ca cea mai devreme, cred că mai bine o mai învârt odată prin oraș ca să ajung acasă. Din Zalău te salută Mihai și toate cele bune de la noi să ai. Mulțumesc mult de tot, ia să vedem, mai dăm aici un refresh frumos, zice: așteptăm cu nerăbdare ziua când va fi acea lansare. Doar magnetofonica unește și iubește românește. Vom petrece împreună doar cu muzică bună. Gio, noi îți mulțumim. Pentru asta te prețuim. Se pare că puiul Valentin astă seară nu se lasă. Nu se lasă, este o tradiție pentru el și pentru noi aici la radio să-i citim ori de câte ori avem ocazia frumoasele versuri pe care el le scrie pentru această emisiune. Mulțam, ce să zic? Băi, așa e frumos când te ascultă lumea și na, ce să facem? Uite, lumea mai e și prin concedii, a? Cum o fi? Cum o fi, domne, să vezi priveliștea asta minunată, așa, cu verdeață, cu de toate? Nici nu mai... Nici nu vreau să mă întreb ce e în spatele acestei priveliști. Grătar, muzică, bere rece, vinișor la rece, gheață, m? Îl saltăm pe domnul Costică. El ne spune cam așa să trăiți. Și noi vă ascultăm din concediu. Ardealul e fruncea, spune el. Așa este. Hai să vedem ce mai ascultăm. Că tare mi-e dor de o piesă faină. Hai că am vorbit cam mult. Trebuie să mă mai liniștesc și eu. Bun, avem vreo 2 minute trecute peste ora... peste 18:30. Acum intră piesele pentru că ele sunt cele mai faine. Bine, și mesajele mele care le citesc către voi. Dacă vin piesele, parcă e altceva.

Aducem și Denisa Sârboaica, Costel Ciofu. Bună seara, vă saltă Joe de la radio și nu uitați că anul acesta lansăm cel mai tare radio de muzică de petrecere din România. Băi, un radio al naibil de bun! Zero 786 7787779.

să fii cu sufletul curat, să ne iubim adevărat. Hmm? Cum sună asta? Sună bine, pentru că suntem la o nouă ediție de Magnetofonica, hashtag 238 astăzi. Bună seara, bine te-am regăsit din nou. Mă uit prin mesaje care mai de care frumoase, să știți. Pentru asta vă mulțumesc din tot sufletul meu, pentru că sunteți alături de această emisiune. Magnetofonica, care se aude în fiecare luni și în fiecare vineri live de la ora 18 la 20, 2 ore de muzică, chiar și 3 uneori. Asta facem noi, mai și sărim calul câteodată. Ce vreau să vă spun, nu uitați de magnetofonica.ro și nu uitați de pagina noastră de Facebook. Pentru că toate noutățile le postăm acolo. În curând vă anunțăm că lansăm oficial canalul nostru de YouTube. Cred că undeva pe săptămâna viitoare este gata. Momente frumoase, interviuri, videoclipuri cu artiști cunoscuți de aici locali o să fie încărcate pe Magnetofonica, pe canalul oficial de YouTube. Până atunci, hai toate cele bune, hai la mesaje, hai că sunt faine. Am ajuns acasă și te-am prins la fix, se pare. George din Zalău te salută, te felicită pentru emisiune și la cât mai multe. Încă suntem pe terasă, Joie, să știi. Merge perfect atmosfera cu muzica ta. O bere rece este aici. Mergem mai departe, haide cu melodiile bune, te ascultăm din Bacău. Un salut și de la Constanța, se aude beton pe faleză în Căști. Alerg cu tine în această seară și vreau să-ți mulțumesc pentru că mi-ai adus aminte de tinerețe. Zice cineva, zice, Joie, ai ajuns în camionul meu, sunt pe centura Aradului, drum bun tuturor. Din Roman îți spunem doar atât, nu schimbăm postul în seara asta, ești favoritul nostru. Ai aplauze pentru ei? Te salută toată gașca din Sibiu, semnată Marius, Ioana, Vali și Gabi și vrem o manea de la Guță. Hai, nu ezita! Bun, salutări din Torino, România e în Căști în seara asta. Mulțumesc pentru că ați ales Magnetofonica astă seară și nu altă radio. Mamă, dar scrie cineva foarte tare mesajul ăsta, zice, de la pescuit direct pe frecvență. N-au tras peștii, dar merg melodiile. Tulcea te salută. Mulțumesc mult, ia uite băi băiatule, și n-au tras nimic astăzi, a? Da. Băieții din atelierul nostru din Deva sunt toți pe Magnetofonica astă seară. Peteștiu se pare că este la înălțime, la nivel național și dă cele mai faine manele din totdeauna. Joie, să știi că am ascultat foarte multe posturi de radio de pe internet. Nu ai nevoie de nicio prezentare și nicio concurență, pentru că ești ceva ce ne trebuie în fiecare săptămână. Salutări din Câmpul Lung! Vă salut și eu și haideți să mai ascultăm încă trei piese faine, după care revenim tot așa din nou la mesaje, că asta știm noi să facem cel mai bine, să unim românește și sufletește. O facem și astăzi în ediția cu numărul 238.

0: Vali Vigelie, Să iubești două femei. Asta e piesă grea.
1: Una-i mama la copii, alta-i pofta inimii.
0: E foarte grea. De la Florin Salam.

Vă salută Joe de la radio. Rămâneți în continuare cu mine și ora următoare, pentru că n-o să vă pară rău. Sunt omul cu piesele faine din seara asta și din totdeauna. 0786 778 779, număr de WhatsApp foarte ușor de reținut, așa că toate cele bune de la mine pentru tine.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

Da, sunteți pregătiți pentru weekend, nu? Păi și eu, odată cu voi, pentru că îmi face o foarte mare plăcere să fiu astăzi aici la radio, alături de tine la finalul ăsta de săptămână fain. Avem de toate, să știți. Am avut și ploaie săptămâna asta, dar se pare că avem și căldură. De săptămâna viitoare începe o scurtă și lungă caniculă, așa îi spun eu, scurtă și lungă caniculă, pentru că s-au anunțat destule grade în termometre. Dragilor, să știți că am intrat oficial în cea de-a doua parte a emisiunii Magnetofonica și după cum v-am promis la începutul emisiunii, să știți că dăm drumul unui subiect incendiar care nu s-a mai auzit de mult aici la noi la radio. Cum ați cunoscut-o? Cum ați luat-o de soție? Pe unde ați umblat, nebunilor? D-astea, băi, d-astea, d-astea facem noi la radio. Nu uitați și de magnetofonica.ro. Nu uitați că în curând lansăm cel mai frumos canal de YouTube, Magnetofonica Oficial, unde vom pune toate interviurile cu artiști. O

mâna pe tastatură sau pe butonașe, pe smartphone-urile voastre, pentru a intra în momentul lansării pe canalul oficial Magnetofonica. Bun, acestea fiind spuse, haideți să începem cu începutul, că așa este frumos în viață, începutul înainte de toate. Da, păi am zis că venim cu subiectul ăsta incendiar, că e un subiect incendiar ăsta. Totdeauna când l-am abordat am avut foarte multe mesaje și foarte multe discuții pe tema lui. Și, na, uite, acum îl punem iar în prim plan, în a doua oră, pentru că am promis, încă de ediția trecută promisesem că ne ținem de cuvânt, dar n-am mai putut, n-am mai avut timp. Și hai să vedem, să începem, că lumea deja mi-a scris încă de când am zis eu, de la începutul emisiunii, când a doua oră, dar eu de-aia mai tot făceam câte o pauză, două, prin trei mesaje, că le citeam pe alea scurte, le lăsam pe astea alte care le vedeam eu că... Da, bun, hai să mergem la Bistrița. Salut, sunt Bogdan din Bistrița. Zice, pe Andreea am cunoscut-o într-o sală de așteptare la RAR. Băi, nebunilor, v-ați luat kilometraj, mă? Ia zi tu, nebunule. Ați dat... Și ce ați făcut voi la RAR, mă? Ia să vedem, ia, ia. Zice, eu bomboneam că durează mult. Ea a început să râdă și mi-a zis că dacă mai am puțină răbdare, sigur îmi trece. Cum să-ți treacă, mă, când ai de aștepta la RAR? Eu am fost de vreo 2-3 ori pe acolo. Păi dacă nu, ce să mai? Dacă nu bombă-i de toate alea, că nu pot să le zic la radio, ieși afară și mai zici, frate. Da, și oamenii ăia săraci n-au nicio vină, dar știți voi. Zice, tot el zice, după aia am ieșit împreună la o cafea după ce am terminat cu actele. Și zice, de atunci avem 7 ani împreună. Ia auzi, ce ați mai fost pe la RAR? Ați mai făcut și voi vreun ITP ceva? A? Ați dus mașinile cu platforma, nebunilor, că v-a expirat ITP-ul la amândoi. Ia să vedem la Roxana din Constanța. Are și Roxana o poveste frumoasă și a lui Roxana. Roxana e cu Alex, fii atent. Asta e și mai faină povestea la băieți ăștia doi. De ce? Păi e faină, mă, că oamenii ăștia s-au cunoscut într-un magazin de mobilă. Eu cred că a făcut și probă acolo. Zice, căutam amândoi aceeași comodă. A, nu, că eu nu cred așa ceva. Și ne-am apucat să ne dăm sfaturi unul altuia. De parcă eram designer. Și dacă n-ați spus, v-ați făcut, mă, nebunilor, după aia că... Îți dai seama că ai căutat mobila asta ce căutai tu, comodă. Deci comodă căuta amândoi. Da. Zice, am plecat fără comodă, dar, zice, cu primul nostru număr de telefon. Ia, de ce, mă, primul vostru număr? Păi n-ați mai avut? Nu vi l-ați mai schimbat după aia? Na, a, deci a rămas același număr de telefon. Și cu comoda, că nu ne-a zis cum e cu comoda. Până la urmă ați găsit-o. N-ați apucat să faceți probă la nimic în magazinul de mobilă, nu? Nu, n-ați apucat, că să închidea, mai avea 5 minute. Of, doamne, doamne, băi, câte... Eu nu pot să mă abțin la povești din astea. Bine, oamenii nu se supără că îmi scriu după aia în privat aici pe Magnetofonica și îmi spună râde odată cu mine, că... Na. E, trebuie să ne descrețim un pic frunțile așa. Ia să mergem noi la Vaslui, la Elena. Elena și Răzvan. Am, ne zici că suntem la emisiunea aia de pe TV. Zice, cu Răzvan m-am certat prima dată când ne-am văzut. Păi tot așa, bărbații, să știi că caută râcă din prima, dacă vrei să știi de la mine. Zice, el era convins că i-am ocupat locul de parcare. Păi da, păi cum să-i ocupi unui bărbat locul de parcare? Zici și tu acum. După 10 minute ne-am dat seama că locul nici măcar nu era al lui. Păi măi, Elena din Vaslui, eu cred că i-ai hipnotizat imaginea. Eu cred că era îmbrăcată foarte frumos de omul ăsta și a încurcat locurile de parcare. Zic, nu știu. Bine, se pare că ei nu sunt împreună, că zice, acum râdem de fiecare dată când trecem pe acolo. Nu, încă nu mi-a zis dacă sunt împreună. Râd împreună, dar poate sunt vecini. N-a zis, zice, n-a comentat nimic.
Hai să mai mergem și la Reșița, repede, zice, o vedeam aproape în fiecare dimineață în autobuz. Hai să zicem, aglomerație în autobuz. E cum, e mai bine, frate. Dar n-am avut curaj să-i spun nimic. Într-o zi, Bianca, și-a o chemat pe ea, și-a uitat mănușile pe scaun. Deci Bianca și-a uitat mănușile pe scaun. Ăsta pusese ochii pe ea de mult, Claudiu, știi? Era cu ochii pe ea, mă. Era cu ochii pe ea, că dacă a zis într-o dimineață, deci... Vă dați seama cât a stat omul ăsta cu ochii pe ea? Săraca fata ea se uita, pleca la muncă, era cu ochii pe geam, avea alte treabă, se gândea, băi, și... Ăsta cu ochii ferfeliță pe ea. Și după aia n-am mai scăpat de el. Da, zice, și-a uitat mănușile pe scaun, am fugit după ea să-i le dau. Mănușile le-a recuperat atunci. Dar cu mine încă este în continuare. Hai aplauze pentru relația voastră. Gata, și mai luăm unul după care piese. Joie, îți scrie Monica din Torino. Zice, cu al meu Florin ne-am întâlnit la un magazin românesc înainte de Paște. Și ce cumpărați voi nebunilor înainte de Paște într-un magazin românesc în Torino? Ia să vedem. Nu pot să zic la radio, nu pot să zic. Mă abțin eu la radio, dar... Zice, ne-am certat în glumă pe ultima pungă de pufuleț. Băi, pe bune, hai cum venea Paștele și voi v-ați certat, bă, pufuleți. Păi era alte chestii de, pe care vă puteați certa. Va cășuna vouă ăla amândoi, bă, pufuleți. Asta era, pufuleți, că se găseau pe toate drumurile. Până la urmă am împărțit-o, punga, și să știi că am plecat împreună. Dar tot așa, ne ciondăneam în continuare pe drum, care, eu cred că aveați... Vă bătea foamea cu 2-0, sigur că cred că tu erai la penalti, că

Ușor de la Madrid un mesaj frumos de la puiul Valentin, nu te-am sărit, dar am avut aici niște mesaje frumoase de-astea, cum ați cunoscut-o și așa mai departe. Bun, piese, hai cu piese! Radio. Nicolae și Nicoleta Guță, albă ca zăpada!

Salut, Joe, te salută combainierii din Balta Borcea. Așteptăm o melodie pe măsură. Domnul Marian Adamescu semnează mesajul ăsta. Nea Mariene, zi o matale ca să n-o zic eu. Bă, care o vrei astăzi seară? Fii atent, vorbesc de piesă, vrei? Am glumit așa cu el, e un băiat deosebit. Mulțumesc mult pentru audiență. Salutăm și pe băieți, pe colegii dumneavoastră. Și hai cu piesele faine. Hai cu Denisa și Mr. Juve. Hei, alo, alo. După care revenim.

0: Avem câteva cereri muzicale care au rămas la aprecierea mea. Iar în momentul în care au rămas la aprecierea mea, am zis așa, băi, hai să împac pe toată lumea. Am un colaj frumos cu Adi de la Vâlcea. Uite, vreau să fie pentru... pentru toți combainierii din Balta Vorcea, a zis să așteptăm o melodie pe măsură. Și pentru domnul Marian, care fată, să fie și pentru el, urmează imediat colajul ăsta frumos pe care l-am pregătit eu aici. 10 minute în care aștept melodiile voastre. Mai am ceva de zis, ia să vedem că mai am ceva, mai am, stați așa. Am mai primit un mesaj. Vreau să împac pe toată lumea. Ne scrie Alina Tudor din Fetești, zice, te pup, emisiune frumoasă, se poate o melodie dedicată mie și comunității mele care m-a susținut și am ajuns în etapa globală. Tot așa zice, las la aprecierea ta și la alegerea ta. Băi, deci nu mai lăsați la alegerea mea, că eu fac prostii, pe cuvântul meu de onoare. Da, nu mai lăsați să bag eu piese, că cine știe ce bag. Bun, dacă s-a lăsat la aprecierea mea câteva piese, mai sunt mesaje de dat, ia să le luăm și pe acestea, ca să știm o treabă și să dăm drumul și la acest colaj frumos. Uite, ne salută Mirel din Vedești. Mirelușule, ce faci, mă, tată, mă? Gata, ai venit de la muncă. Fii atent, fac pariu cu tine. Fac pariu cu tine că astăzi ai cărat minim un aer condiționat. Dacă am dreptate să-mi scrii la radio, da? Hai să vedem ce ne scrie și Nicușor. Radio magnetofonică care sună în difuzoare. Diaspora te ascultă, frățioare. Departe de-a lor casă, prin lume risipiți, prin cântec românezi, suntem cu toți uniți. Aduce zâmbet cald în suflet cu mult dor, când muzica pornește, distanța nu mai doare. Ne unește împreună prin cântare, Radio Magnetofonica, rămâi mereu în glas, o punte către casă, ce ne-a mai rămas? Da, frumos? Hai cu aplauze! Dom'le, omul s-a chinuit să ne trimită o asemenea poezie frumoasă scrisă de el, din sufletul său. Așa să fie, ia să vedem. Mamă, deci mai avem și de la Puiu Valentinul Nada, o ținem după aia, dar e cu halba de bere rece, asta e cu tradiția românească, cu așa mai departe. Hai că până una alta, dăm piesa, gata. Începe un colaj frumos de la mine pentru voi, pentru că ați lăsat la aprecierea mea, n-am ce să vă fac. Hai, audiție plăcută!
1: Sețe de fată și sud americană, e frumoasă fata mea.
0: O să luăm și dedicații pe acest colaj frumos cu Adi de la

0: Fă special unde soacra mică să vin aici. Așa, așa, așa.
1: Pentru frumusețea mea, pentru Diana.
0: Soacra mică.
1: De la Cristina din Arad.
0: Că fata ei se mărită, mă. Și-a luat cinere frumos, cu minte și

0: Nu ne-am uitat la afere, ți-am dat floarea vieții mele, mă.
1: Joia, ai nimerit-o perfect cu piesa asta. Se ascultă tare în mașină, pe drumul spre casă. Salutări de la Deva, Mioara și Dan.

0: Radio, tot așa magnetofonica ne face vineri, vinerea mai frumoasă. Salutări din Baia Mare.
1: Asta e generația cheie de la Nașu pentru Nașica special. Oameni buni, ce zice și socru mare?
0: Ne-a trimis Mari HPI o poză în stânga. Avem Veneția în dreapta, Milano. Pe unde e, Maricică? Spre Veneția sau spre Milano?
1: Păi ia tu, meu, dacă poți.
0: Asta e pentru băieți.
1: Pune mâna, fă-mi nepoții, bă. De la socru mare. Fă-ne unu, fă-ne doi. N-ai grijeții, cred.

0: Doamnelor și domnilor, el este Adi de la Vâlcea. Am frumusețe de fată, dar și de băiat, zice aici ceva.
1: Cine are băiat să ridice mâna sus?
0: Am ridicat-o și noi aici în studio.
1: Să nu se

0: de la un tată fericit pentru Lucas a lui special.
1: O dedicație pentru soția mea, Elena. Pentru cea mai frumoasă femeie din viața mea, semnat Marian din Reșița. Magnetofonica.

0: Melodia asta face toți banii. Salutări din Făgăraș, unde se cântă refrenul din toată inima.
1: Dar uite, poți să intre pe oricine, seamănă leit cu mine.
0: O seară frumoasă de la Alina și Rareș din Piatra Neamț. Suntem pe balcon, o boxă wireless și te ascultăm. E tot.

0: Hai că merge bine rău atmosfera. Un salut din Tulcea de la băieți care sunt încă la pescuit. Bine zbuciumate de la mine. Diana din Sibiu îți mulțumește pentru toate piesele din seara asta. Spune că i-ai făcut weekendul mai frumos. Mulțumesc.
1: Și ca să nu plecăm certați cu cei care au fete, să spunem povestea adevărată. Atunci când m-am însurat, eu mi-am dorit un băiat. Dar Dumnezeu dintr-o dată mi-a dat o frumoasă fată. Și acum dacă o vedeți,
0: dă-i înainte, Joie, se ascultă cu volumul la maxim în Râmnicu Vâlcea.

0: Haideți să revenim la ale noastre de la radio. Hai, bună seara! 8 și 9, o scurtă pauză, că am vorbit timp de 10 minute. Mai dăm 3 piese, că așa ne este datina la radio. Of, o pauză de ceva rece, după care revenim. Vă mulțumesc din suflet pentru că apreciați această emisiune și pentru că voi, și numai voi, ați adus-o la acest nivel. În momentele ce urmează, Copilul de Aur și Nalini Teo, Tu ești băiatul number one. ZFTele pentru Balta Borcea, pentru Balta Stelica. Îl salut și pe George Mecanicu, dacă încă ne ascultă, pentru băieții lui de acolo. Vine și un Florin Pește, Diana și Play J. Devine-ți numai eu. Ăsta-i Joe de la radio. De acum am început să fac încălzirea. De acum, da. Vine și Mădălina. Nici eu, nici tu.
1: Nici eu, nici tu. N-am dat înapoi. Tu m-ai vrut, eu te-am vrut. Suntem amândoi.
0: Mădălina intră imediat. Nici eu, nici tu. N-am dat înapoi. Hai, pe 0786-778-779 să răsune în toată țara. Magnetofonica are o singură deviză: unește românește, unește sufletește. Nu uitați, anul acesta lansăm cel mai tare radio de muzică de petrecere din România. Lansarea va fi extraordinară!

Nici nu știm cât de repede trece timpul. Uite că în această seară a trecut atât de repede încât când m-am uitat la ceas, am zis, băi, cum, a mai trecut încă 2 ore de emisiune? Da! Așa se întâmplă în momentul în care ai foarte multe lucruri de spus la radio. Timpul alocat emisiunii este foarte scurt. Și uite că nu ai timp să dai toate piesele astea. Nu ai timp. Mai aveam încă vreo 5-6 pregătite bonus pe emisiunea asta, dar am zis, hai că-i vineri, să nu vă mai stresez așa. Nu uitați că... Got it. Go. La unele radiouri din FM, această emisiune de magnetofonica, cât și cea de luni, se aude în reluare. Vreau să vă readuc aminte că... Magnetofonica este emisiunea care se aude live în fiecare luni și vineri de la ora 18 la 20, uneori și puțin peste. Nu uitați că anul acesta lansăm cel mai tare radio de muzică de petrecere din România și nu uitați că trebuie să stați ochi și urechi alături de pagina noastră de Facebook Magnetofonica Ro și trebuie să vă spun că în curând și noul nostru canal de YouTube este pregătit pentru voi, așa că toate cele bune. Hai să mai luăm câteva mesaje de final. Uite, Mirel, să știi că n-am o piesă anume pentru tine. Toate piesele din seara asta au fost frumoase. Ți le dedic cu mare drag și sper să rămâi în continuare ascultător de Magnetofonica. Mulțumim pentru încă o seară frumoasă. Ne auzim vinerea viitoare alături. Salutări din Alba Iulia. A trecut timpul fără să ne dăm seama. Respect pentru emisiune, cu drag, familia Pop din Galați. Mergem mai departe pentru muzica asta frumoasă și

Zice, se închide și la noi terasa, dar radioul a mers până la final. Joie zice, încă o ediție de nota 10. Îți mulțumim pentru că ne-ai fost alături și salutări din Roman. Vali, uite că am mai primit din Torino. Un salut din Torino, mulțumim că ne aduci România mai aproape în fiecare vineri. Gata și cafeaua, gata și emisiunea, să ai un weekend liniștit, cu respect, Vali din Deva. Toată gașca din Târgu Mureș, îți spunem un sincer mulțumesc, ne reauzim cu drag vinerea viitoare, dar și luni.

Arad ne salută. Joie, ține-o tot așa, magnetofonica face parte din seriile noastre de vineri. Weekend frumos din Constanța la toată lumea. Așa să fie. Încheiem și noi seara cu zâmbetul pe buze. Mulțumim pentru toate melodiile, salutări din Baia Mare. Și mai am încă unul cald venit chiar acum. Respect, Joie, ne-ai făcut încă o dată o seară frumoasă. Până vinerea viitoare, numai bine, semnează Gabi din Ploiești. Bravo, Gabi! Mulțumim multe pentru voi, pentru toată lumea. Și totodată vă mulțumesc că m-ați primit și astă seară în casele voastre și în inima voastră. Că până la urmă, fără voi, nu s-ar putea desfășura această emisiune. N-ar avea farmec fără voi. Voi sunteți cei care votați și care ascultați. Gata, mi-au la revedere pentru astăzi. Aveți grijă de voi, toate cele bune pe săptămâna viitoare. Luni să nu mă întrebați, că nu știu cu ce vin la radio. Habar nu am. Rămâneți ochi și urechi pe pagina de Facebook, pentru că doar trebuie să scrieți Magnetofonica. Dați o căutare pe Facebook și cu siguranță o să ne găsiți imediat. Dați-ne și eu acolo o urmărire, pentru că să fiți puși la curent cu toate noutățile frumoase care apar aici la Magnetofonica. Deci nu mă întrebați pentru luni, da? N-am niciun plan. Nu știu. Vom vedea, nu știu. Căutăm. Cine știe? Surprize. Asta facem noi la Magnetofonica. Venim cu surprize tot timpul. Imediat pe radio, pe final de emisiune, mai avem trei bucăți frumoase. Una mai frumoasă decât cealaltă. Poate mai ții la mine, prințesa...

0: Florinel și Diana, Prima noapte fără tine.
1: Prima noapte fără tine, cât a plâns inima mea.
0: Salutări, toate cele bune, eu am fost Joe de la radio. Ne reîntâlnim luni, dar și vineri, live de la 18 la 20. Audiție faină să ai!

Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești. De vânzare casă în cartierul Vlașcan. Locuința este compusă din 4 camere, bucătărie și hol, având un teren aferent de 1150 de metri pătrați, dintre care 100 de metri pătrați sunt construibili. Prețul de vânzare este de 35.000 de euro, ușor negociabil. Se acceptă și schimburi cu un apartament cu 2 camere sau garsonieră. Relații la telefon 0732 837 348 sau la agenția imobiliară Orion.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91 cu 7 FM. The Hit Radio.

0: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine! Orion FM is bringing you another hour of the hottest tracks from around the world. The hottest tracks, the hottest artists, the hit radio on 91.7 FM.
1: Yeah. Da,

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Muzică și bună dispoziție. Orion FM. 91,7.

cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.
2: Ei, amici europei, este muzica pe voi. E la muzica che non invecchia mai. Sempre balla balla di canzoni tutte in. Canta insieme a me. Buonasera signorina, una cassetta in Canada. Arrivederci Roma, Marina Torrero. Il mondo, la luna,

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7
0: FM.
3: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Orion FM îți aduce ora de oră pe 91,7 FM, cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii,
0: cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM, The Hit Radio.